0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Ovo je četvrtak, Ivanečki vijećnici raspravljaju o nizu odluka presudnih za funkcioniranje grada, predškolski odgoj i komunalni sustav. U mjesnim odborima istočnog dijela Ivanca kreće masovno potpisivanje peticije protiv otvaranja gliništa u Tužanskoj šumi. Batinić najavljuje potpunu blokadu investitora. U inkubatoru Ivancu sutra se zatvara uspješan ciklus edukacija. Saznite kako privući goste modernim storytellingom. Sport. Završeni su jubilarni seoski sportski susreti. Stažnjevec ponovno pomeo konkurenciju i branio naslov državnih prvaka. Više i detaljnije o ovim vijestima doznete u još jednom izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije za danas uredio je čita Borna Stipetić, a prognozu vremena donose prenoćari s portala Kače Kiša. Dobar vam večer, udobno se smjestite i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Počinjemo sa vijestima iz gradske uprave. Pred vijećnicima gradskog vijeća grada Ivanca ovog je četvrtka 11. sjednica. Na ovoj sjednici pričat će se o nizu odluka i izvješća koje su od iznimne važnosti za svakodnevnu funkciju grada, ali i rad njegovih kulturnih ustanova. Sve će se održati ovog četvrtka, dakle 9. srpnja s početkom u 18:30, a vijećnici će se okupiti u podrškom inkubatoru u Ivancu. Što se tiče samog dnevnog reda, pred vijećnicima je opsežan posao. Naći će se tu među ostalima prijedlozi odluka o jednostavnoj nabavi, što je trebalo dodatno administrativno olakšati i ubrzati gradske projekte. Izuzetno važna točka bit će i sufinanciranje rane razvojne podrške za djecu predškolske dobi, čime grad Ivanec još jednom potvrđuje visoku razinu socijalne osjetljivosti prema najmlađima i njihovim roditeljima. Uz to raspravljat će se u izmjenama temeljnih akata Pučkog otvorenog učilišta te dječjeg vrtića Ivančice, sa ciljem usklađivanja s novim zakonskim okvirima. U drugom dijelu sjednice vijećnici će analizirati izvješće o poslovanju gradskih groblja, ali i detaljno izvješće o sustavu prikupljenog komunalnog otpada koje će podnijeti tvrtka IFKOM. S obzirom na to da su komunalne teme uvijek u fokusu javnosti, za sve zainteresirane građane osiguran je izravan prijenos. Sjednicu ćete moći pratiti uživo putem live streama radija Sjeverni FM te portala sjeverni.info i eivanec.com. U mjesnim odborima istočnog dijela Ivanca ovog tjedna počinje velika građanska akcija. Pokreće se prikupljanje potpisa za peticiju protiv istraživanja i otvaranja novog gliništa u Tučanskoj šumi. Mještani Lukavca, Gačice i Osačke odlučili su preuzeti stvar u svoje ruke, te će potpisivanje peticije organizirati na terenu, obilaskom od kuće do kuće. Ovom hitnom inicijativom želi se po svaku cijenu spriječiti devastacija više od 30 hektara autohtone šume, ali zaštiti kvaliteta života lokalnog stanovništva. Građani opravdano strahuju da bi otvaranje gliništa donijelo neprekidni teški kamionski promet, nesnost buku te velike količine prašine. Ono što najviše zabrinjava je činjenica da bi se ovi teški radovi odvili na svega 200 metara udaljenosti od prvih obiteljskih kuća. Ova velika akcija svoj će vrhunac doživjeti ove subote kada će prikupljanje potpisa preseliti se u samo središte Ivanca. Naime, na gradskoj špici u Ivancu bit će postavljen štand gdje će svi građani moći dobiti detaljne informacije o štetnosti ovog projekta i dati svoj potpis potpore. Podrška mještanima stigla je iz najviše gradske instance. Ivanečki gradonačelnik Milorad Batinić uputio javni apel i pozvao sve građane naše županije na solidarnost i otpor ovom novom pritisku na Ivanečke prirodne resurse. Batinić je poslao jasnu poruku te oštru poruku investitoru. Ivanec će uskratiti svaku suglasnost za korištenje gradskih šumskih putova, čime je u planu u potpunosti pravno i logistički blokirati bilo kakav pokušaj teške mehanizacije da uđe u Tužansku šumu. U podrškom inkubatoru Ivancu sutra će se održati iznimno zanimljiva besplatna edukacija na temu storytelling u turizmu, odnosno vještini pričanja priča u svrhu privlačenja gostiju. Riječ je o 6. i ujedno posljednjem predavanju u sklopu ovog ciklusa edukacija koje je uspješno organizirala poslovna zona Ivanec. Predavanje koje počinje u 17 sati namijenjeno je prvenstveno privatnim iznajmljivačima, vlasnicima kuća za odmor, ugostiteljima, ali i svima onima koji tek planiraju pokrenuti vlastiti posao u turističkom sektoru. Polaznici koji su na vrijeme osigurali svoje mjesto imat će jedinstvenu šansu učiti o tome kako predstaviti ljepote i posebnosti naše destinacije kroz zanimljive priče, te kako stvoriti trajnu emocionalnu povezanost sa gostima koji posjećuju Ivanečki kraj. Edukaciju će voditi i domaća stručnjakinja Nina Novinić iz tvrtke Destinova. Ona će kroz primjere iz prakse prikazati najnovije aktualne trendove u turizmu te otkriti efikasne načine brendiranja specifičnih turističkih proizvoda. Iako su prijave za ovo predavanje zbog popunjenja kapaciteta već zatvorene, iz poslovne zone podsjećaju da se ovaj hvalevrijedan projekt provodi u sklopu europskog projekta Bond 3 sa dugoročnim ciljem daljnjeg jačanja i modernizacije lokalnog poduzetništva.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: I za kraj minute za sport i tradiciju. Stanovec je protekog vikenda bio pravo središte tradicije, veselja i zajedništva. Tamo su uspješno održani jubilarni 40. seoski sportski susreti, te ujedno 30. državni festival sportske kreacije na selu. Na borilištima u Salinovcu snage odmerilo 9 ekipa iz cijele Lijepe naše. A natjecali su se u 12 tradicionalnih pomalo zaboravljenih disciplina. Od skoka s mjesta preko brze vožnje živih tačaka, pa sve do uvijek napetog i strčanog potezanja užeta. U ovoj žestokoj, ali iznimno fair konkurenciji, apsolutnu dominaciju na trevi potvrdila je Udruga za šport i kreaciju Stažnjevec. Stanjevčani su tako četvrtu godinu zaredom osvojili naslov prvaka i kući ponovno ponosno odnijeli dva velika prelazna pehara. Velika borba vodila se i za preostala mjesta.

0: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Utorak nam nosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutro će biti ugodno svježe s temperaturom od 13 do 18, a najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vaša frekvencija 92,8 MHz.

0: vijesti dana.
1: Pred Vijećnicima gradskog vijeća Ivanca ovog je tjedna 11. sjednica po redu na kojoj će se raspravljati o nizu odluka i izvješća od ključne važnosti za svakodnevno funkcioniranje grada, ali i svih njegovih pratećih ustanova. Održat će se ovog četka 9. srpnja s početkom u 18:30, a kao mjesto zasjedanja ponovno su odabrane prostorije političkog inkubatora u Ivancu. Na opsežnom dnevnom redu naći će se nekoliko vrlo bitnih točaka. Među njima su prijedlozi novih odluka o jednostavnoj nabavi koje bi trebale dodatno uskladiti i pojednostaviti proceduralne korake u gradskim projektima. Posebna pažnja bit će posvećena i najmlađim sugrađanima, budući da će se pričati o subvencioniranju rane razvojne podrške za djecu predškolske dobi, što je mjera koja izravno pomaže brojnim obiteljima s Ivanečkog područja. Uz to odlučivat će se o izmjenama temeljnih akata dviju važnih lokalnih institucija, Pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold i Dječjeg vrtića Ivančice, a sve u svrhu usklađivanja s novim zakonskim okvirima i poboljšanja standarda rada. U drugom dijelu sjednice naglasak će biti stavljen na komunalne teme. Analizirat će se detaljna izvješća o poslovanju gradskih groblja, ali i sustav prikupljanja komunalnog otpada na širem Ivanečkom području, koje je u nadležnosti s IFKOVom. S obzirom na to da ove teme redovito izazivaju veliki interes javnosti, za sve zainteresirane građane i ovoga je puta osiguran izravan medijski prinos. Cijeli tekst sjednice moći će se pratiti uživo putem live streama Sjevernog FM-a, kao i preko internetskih portala sjeverni.info i e-ivanec.com, što građanima omogućuje transparentan uvid u donošenje odluka koje utiču na njihov svakodnevni život. U sklopu tradicionalne hodnje hrvatskih branitelja Domovinskog rata, koja se provodi pod upečatljivim nazivom Jedno srce, jedna duša od Vukovara do Dubrovnika, sudionici ovog dugog i zahtjevnog puta podsjetili su i grad Lepoglavu. Tom prigodom hodočasnike je službeno dočekao načelnik Lepoglave Željko Šoštarić sa svojim suradnicima. Ovaj susret bio je prožet snažnim emocijama i dubokim poštovanjem prema svima koji su sudjelovali u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Zajedno sa sudionicima hodnje gradonačelnik je obišao spomen obilježje u Parku hrvatskih branitelja u Lepoglavi. Tamo su položeni vijenci, upaljene svijeće, te u tišini odana počast svim poginulim i nestalim lepoglavskim vitezovima koji su dali ono najvrijednije za slobodu domovine. Gradonačelnik Šoštarić osobno je zahvalio braniteljima na njihovom neumornom trudu i ustrajnosti u čuvanju usvojene na heroje i povijesne dane Domovinskog rata. Naglasio je kako ovakve inicijative imaju neprocjenjivu ulogu u obrazovanju mlađih generacija o istini o našoj prošlosti. Kako bi im olakšao nastavak ovog iznimno napornog puta, Lepoglava i za sve hodočasnike osigura prigodnu okripu i prostor za odbor. Nakon kraćeg predaha i razgovora sa domaćinima, branitelji su nastavili svoj dugi hod prema konačnom cilju na jugu Hrvatske. Podsjetimo, cilj ovog velikog hodočašća uz promicanje povijesne istine jeste poticanje trajnog prijateljstva, solidarnosti te zajedništva među ljudima diljem cijele Hrvatske. Ovaj hvalevrijedan i nacionalno prepoznat projekt provodi se pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja te uz stalnu tehničku i logističku potporu Ministarstva obrane i unutarnjih poslova. U mjesnim odborima koje obuhvaćaju istočni dio Ivanca ovog tjedna službeno počinje organizirano prikupljanje potpisa za građansku peticiju protiv istraživanja i potencijalnog otvaranja novog gledišta u Tužanskoj šumi. Građani i lokalni aktivisti Lukavca, Gačica i Osačke odlučili su poduzeti konkretne korake te će se potpisivanje peticije organizirati izravnim obilaskom terena, odnosno od kuće do kuće, kako bi bili informirani što veći broj susjeda i dobili njihovu podršku. Glavni cilj ove akcije je po svaku cijenu spriječiti najavljenu devastaciju više od 30 hektara autohtone šume koja ima veliku ekološku vrijednost za cijeli ovaj kraj. Osim same sječe i uništavanja prirode, mještani su iznimno zabrinuti i zbog ostalih negativnih posljedica koje donosi takav industrijski pogon. Naime, otvaranjem gledišta stvorio bi se teži kamionski promet, a nesnosna buka i prašina pojavile bi se na svega 200 metara udaljenosti od prvih obiteljskih kuća i posjeda, što bi dramatično srozalo kvalitetu života u ovim mirnim naseljima. Velika kulminacija ove akcije najavljena je za subotu 11. srpnja, kada se prikupljanje popisa seli na gradsku špicu u Ivancu. Tamo će biti postavljen informativni štand na kojem će građani moći saznati sve detalje o štetnosti ovog projekta. Otvorenu podršku mještanima pružuje Ivanečki gradonačelnik Milorad Batinić, a on je javno pozvao sve stanovnike Varaždinske županije na solidarnost i zajednički otpor od ovom pritisku na Ivanečke prirodne resurse. Gradonačelnik je poslao jasnu poruku investitoru poručujući kako će Ivanec pravno i odlučno uskladiti svaku suglasnost za korištenje gradskih šumskih putova i lokalne infrastrukture. Članovi udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča zajedno sa svojim obiteljima, ali i u pratnji načelnice općine Donja Voča Sanje Kočet, proveli su protekle dane na sadržanom jednodnevnom hodočašću izletu na Kvarneru. Bila je to odlična šansa za duhovnu obnovu, ali i za jačanje obiteljskih i prijateljskih veza među članovima udruge koji tijekom cijele godine aktivno rade na očuvanju vrijednosti. Prva i središnja postaja njihovog bogatog puta bio je posjet Trsat u Rijeci, jednom od najstarijih i najpoznatijih hrvatskih marijanskih svetišta. Tamo su svi okupljeni sudjelovali na svečanoj svete misi, te zajedničkoj molitvi za zdravlje obitelji i mir. Veliki dio sudionika hodočašća aktivno se uključuju u pobožnost križnog puta na trsatskim stubama. Na taj su način u dubokoj molitvi i s ponosom odali počast svim svojim poginulim, nestalim i preminulim braniteljima i suborcima, odnosno hrvatskim braniteljima koji su svoje živote trajno uradili u same temelje stvaranja neovisne i slobodne Republike Hrvatske. Iz vodstva Ruge Voća posebno su istaknuli kako ovakva okupljanja imaju višestruku korist. Uz nezaobilaznu duhovnu dimenziju i njegovanje međusobnog zajedništva, ovakvi izleti imaju posebno društvenu vrijednost u prenošenju povijesnih činjenica i zdravog domoljublja na mlađe naraštaje i djecu, koja su putovala s njima. Nakon završetka službenog i duhovnog programa na Trsatu, veseli sudionici hodočašća uputili su se prema Omišlju na otoku Krku. Ostatak toplog ljetnog dana proveli su u zajedničkom druženju, razgovoru i zasluženom odmoru uz more, puneći baterije za nove aktivnosti koje ih očekuju na jesen. Broj stranih radnika na području Varaždinske županije bilježi zamjetan pad. Iako je ova županija i dalje na samom vrhu sjevera Hrvatske kada je u pitanju ukupan broj izdanih radnih dozvola, najnoviji službeni podaci policijske uprave Varaždinske pokazuju jasan silazni trend. Ovaj lokalni pad zapravo u potpunosti prati zbivanja široj nacionalnoj razini, gdje se isto tako primjećuje stabilizacija tržišta rada i smanjenje uvoza radne snage. Prema tim najnovijim statistikama u Varaždinskoj županiji trenutno legalno boravi radi 5046 državljana iz takozvanih trećih zemalja. Na prvi pogled to je velika brojka, no ona je zapravo za gotovo 1000 radnika manja u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine. Gledajući podatke od početka ove godine pa do kraja svibnja, policija je izdala ukupno 1976 dozvola za boravak i rad. Kada te brojke usporedimo sa prijašnjim godinama, pad je još očitiji. Primjerice, prije točno dvije godine u istom ovom razdoblju bilo je izdano čak 4376 dozvola. Što se tiče strukture radne snage među stranim radnicima na varaždinskom području i dalje, najjači su Nepalci, odmah iza njih po brojnosti slijede radnici pristigli iz Filipina, susjedne Srbije, zatim Bosne i Hercegovine te daleke Indije. Ovo je trend smanjenja broja novih radnih dozvola, preslikava se na području cijele države, što su vrijeme promjene u gospodarskim kretanjima. Ministarstvo unutarnjih poslova u prvih je 5 mjeseci ove godine na razini cijele Hrvatske izdalo blizu 81 tisuću dozvola, što je za oko 2,5 tisuće manje nego u istim mjesecima lani. Ipak geografska raspodjela ostaje slična, pa najveći broj stranih radnika u potrazi za poslom i dalje privlače jake ekonomske regije, odnosno Zagrebačka.
0: Sport.
1: Slavinovi se proteklog vikenda ponovno bio središte tradicije, vrhunske zabave i sportskog zajedništva. Tamo su pre velikim brojem posjetitelja navijača održani jubilarni 40. po redu seoski sportski susreti, a ujedno je 30. državni festival sportske kreacije na selu. Manifestacija okupila prednje zljubljenike u stare, pomalo zaboravlje discipline, koji su uživjeli duh nekadašnjih seoskih nadmetanja. U jakoj konkurenciji 9 ekipa koje su pristegle iz svih krajeva Lijepe naše, svi su odmerili snage u čak 12 tradicionalnih i atraktivnih disciplina. Gledatelji su mogli uživati u napetim natjecanjima, kao što su skok s mjesta, brza vožnja živih tačaka, penje na stup, te tradicionalno i uvijek glasno potezanje užeta. U tom šarolikom sportskom okruženju, apsolutnu dominaciju na terenu potvrdila ekipa Udruge za šport i rekreaciju Stažnjevec. Stažnjevčani su tako već četvrtu godinu zaredom superiorno osvojili naslov državnih prvaka i kući ponovno ponosno odjeli dva velika prilazna pehara. Veliku borbu pružili su i domaći natjecatelji, pa je tako drugo mjesto pripalo ekipi iz Linovca, dok je treća bila Udruga Mladost iz mjesta Vukosavljevica. Ovu veliku manifestaciju službeno otvorio Ivanečki gradonačelnik Milorad Batinić. U svom prigodnom govoru na otvorenju gradonačelnik je istaknuo kako su svi okupljeni sudionici pravi čuvari naše nematerijalne kulturne baštine i tradicije predaka.

0: najuspješnije pojedince, organizatori su osigurali bogate novčane i partnerske nagrade. Sve informacije prijave moguće su pozivom na 095-813-8553.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano, ali uz mjestimice više oblaka nije isključeno malo kiše ili kraći lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Utorak nam nosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutro će biti ugodno svježe s temperaturom od 13 do 18, a najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stibetić.
1: Vi slušate Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: 92,8 MHz.
1: Moj nono, gdje ono, sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci pa se zlata, koji kada dođu ljubili

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Subota, 11. srpnja. Sportsko-rekreativni centar Lančić-Knapić. Od 10 sati, odbojka 3 na 3. Borba, adrenalin i nagrade. A navečer, Retro Night.

0: Zrinska lopatica svježa 2,49 € za kilogram. Ćevapi ili pljeskavice pileće svježe cekin 2,89 €. Paprika babura domaća 1,59 € za kilogram. Sladoled Quattro Nostalgia 1,65 litara 4,69 €. Pivo Karlovačko pola litre six pack 6,79 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 x 400 g Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka.

0: Kristinka.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. 6 sati i 30 nam je minuta. Vi ste uz program Sjevernog FM-a. Da, Kristinka je danas vaše društvo pred mikrofonom i to sve do 14 sati. Nadam se da ste mi dobro, da ste se naspavali, odmorili, da ste spremni za nove radne pobjede. A oni koji su na godišnjim odmorima da uživaju i da će onako lijepo pošteno odmoriti. I mi ćemo se danas odmoriti uz dobru glazbu, ali isto tako imamo prije toga i dosta posla. Pa evo tako, u ovoj našoj jutarnjoj najavi očekuje vas vremenska prognoza, informacije iz Elektre Varaždin i isto tako informacije iz prometa. Iako moram priznati da nema baš pretjeranih nekakvih problema na prometnicama, barem nešto se tiče našeg područja. Nema nikakvih gužvi i nikakvih problema. Zastoji su zaista samo na dionicama gdje su u tijeku radovi. Što se tiče nekakvih ostalih izvanrednih prometnih događaja, ovog jutra ih nema, pa evo želim vam svima sretan i siguran put i naravno da nam javite informacije iz prometa na 091561 6622. Nešto je malo oblačnije od ranog jutra, no osjeti se ona sparina neka, 23 Celzijeva stupnja izmjereno je u Ivancu, isto toliko nam je i u Varaždinu, 22 Novi Marof, 20 mjeri Bednja, to su jutarnje temperature, 21 stupanj nam je u Čakovcu. Vrijeme danas bit će djelomično sunčano, ponegdje uz više oblaka može pasti malo kiše ili lokalni pljusak, ali to će biti rijetka pojava, recimo kao i jučer. Jučer je tu na Ivanečkom području bilo i kiše i tuče i to je bilo kratkotrajno, a recimo primijetila sam kako taj oblak dolazi prema nama, prema krapinskoj strani, ali eto, zaobišlo nas je. Vjetar će danas biti umjeren sjevernih smjerova, jutarnja temperatura od 17 do 21, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Dakle, i dalje smo u ljetnom tonu. I što se tiče temperatura samih, no bio prognoza nam za danas baš i nije najpovoljnija. Zbog približavanja frontalnog poremećaja sa sjevera, meteoropati mogu imati slabiju koncentraciju i radni elan te pojačan umor, a kroničnim bolesnicima se mogu pojaviti dodatne tegobe s postojećim bolestima, osobito u unutrašnjosti zemlje. Na Jadranu će biometeorološke prilike tijekom dana biti povoljnije, no zbog tople noći na četvrtak osjetljive osobe mogu imati poteškoće sa spavanjem i kvalitetom odmora. Eto, tako nam kaže bio prognoza za danas, no u narednim danima bi ona trebala biti itekako povoljna. Pa evo, ako ćete danas još malo biti razdražljivi, imati slabiju koncentraciju, umorni, sve to zbog vremena. A možda vam se i bliže godišnji odmori, pa onda nekako je teško i to dočekati ponekad. Preostale su nam još informacije iz Elektre Varaždin, tu se radi punom parom, danas bez struje, Jelenščak i Topličica, dijelovi naselja u vremenu od 9 do 13 sati. E sad, ovdje je navedeno da su otkazani radovi zbog tehničkih razloga. E sad, o čemu se točno radi? Ti radovi su bili planirani od 8.30 do 11, nije navedeno u kojem mjestu, pa evo. Malo Gradišće, Selci Križovljanski, dio naselja, danas bez struje od 9 do 12. Centar i okolica grada Varaždina, planirani radovi su već ošli, tako da ako ste bili onaj rano ranijec tamo poslije 5 i ako ste na kratko, na kojih 15-20 minuta ostali bez struje, to je bilo zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima, dakle to su bili ovi jutarnji radovi, no ono što slijedi je prekid električne energije u dijelu ulice Mirka Maleza i to u vremenu od 9 do 11 sati. Sve detalje i informacije imate na jednom mjestu, na našem portalu Sjeverni Info i na službenom webu HEP-a. I nemojte zaboraviti onu bitnu napomenu iz Elektre, naravno, da i za vrijeme izvođenja radova smatrate električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. Informirali se jesmo, vrijeme je za glazbu, vrijeme je za kavicu. Naravno, provedite i jutro i cijeli dan uz program Sjevernog FM-a, dobru glazbu i sve informacije koje vam i danas donosimo. Biće tu puno toga što ćemo još najaviti nešto malo kasnije. A za dobro jutro, iako smo započeli u Stamburicu, imali ste prilike slušati glazbom u novi dan uz tamburašku glazbu. Jedan Oliver Dragojević i Moj lipi anđele za dobro jutro. Dobro vam jutro, želim vam lijepu srijedu i naravno budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
1: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja Šup,

0: Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima. Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

krila pileća svježa cekin 2,99 € za kilogram, rajčica grapolo domaća 1,59 € za kilogram, staklenke za zimnicu 12 komada 720 ml 3,99 €, deterđent Fax 10 kg 17,99 €, omekšivač Violeta 4 litre 4,19 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 puta 400 grama Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftin.

Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust od 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.

0: Poslovni oglasi.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili 5-godišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se 2 djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te 1 pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglasi.
5: 92,8 MHz Sjeverni FM.

0: 1,8 MHz.
1: Prváci na Sieverný FM.
2: Sieverný FM.
3: Sedam minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, evo nas u prvim vijestima. Za sutra je s početkom u 18.30 sazvana nova 11. po redu sjednica Ivanečkog gradskog vijeća. Na dnevnom redu srpanjske sjednice pred vijećnicima će se naći 10 točaka. Raspravljat će se o donošenju odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, te o odluci o izmjeni odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja usluge rane razvojne podrške za djecu predškolske dobi. Vijećnici će također razmatrati i donošenje odluke o davanju suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta Pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold, kao i odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić Ivančice Ivanec. Na dnevnom redu bit će još nekoliko izvješća, a pred vijećnicima će se naći i donošenje odluke o izmjeni odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na pojedinim česticama. Svi zainteresirani i ovoga puta moći će pratiti sjednicu putem izravnog prijenosa radija Sjeverni FM na Facebook stranici grada Ivanca te na društvenim mrežama eivanec.com i sjeverni.info. U sklopu ljeta u Ivancu, Ivanečka gradska knjižnica nastavlja s bogatim programom. Ovog će se petka, 10. srpnja, od 10 do 12 sati održati nova kreativna radionica Antistres atelje za djecu i odrasle. Zainteresirani sudionici svih generacija imat će priliku opustiti se kroz stvaranje i bojanje antistres motiva, ali i razvijeti maštu kroz ugodno druženje. Sudjelovanje na radionici je besplatno, a zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna prijava putem e-maila knjižnica.krklec@optinet.hr ili putem Instagram profila knjižnice. U Perivoj dvorca Maruševec od ovog petka pa sve do nedjelje održava se vinski piknik. Posjetitelji će od 17 pa sve do ponoći moći uživati u degustaciji vina, gastronomskoj ponudi i jedinstvenom ambijentu dvorca. U sklopu događanja bit će predstavljena nagrađivana vina vinarije Dvorac Maruševec, a za posjetitelje su pripremljene i piknik košarice s gastronomskim zalogajima. Ulaz u sam Perivoj je slobodan, dok se piknik košarice dodatno naplaćuju. Iz sporta, Lepoglava se priprema za sportski vikend. Ove subote 11. srpnja u gradskom parku održat će se cestovne utrke Veliki brijeg, Mali brijeg i Mini brijeg u organizaciji Atletskog kluba Varaždin i pod pokroviteljstvom grada Lepoglave. Program počinje u 9 sati dječjim utrkama, dok će u 9.30 startati glavna utrka Veliki brijeg na 7,5 km, te utrka građana Mali brijeg na 3,5 km. Najbolje natjecatelje očekuju medalje i pehari po kategorijama. I za kraj još o vremenu, danas će biti djelomično sunčano, ponegdje uz više oblaka može pasti malo kiše ili lokalni pljusak, ali to će biti rijetka pojava. Vjetar umjeren sjevernih smjerova, jutarnja temperatura od 17 do 21, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste prve vijesti koje je pripremila Erika Krbot, a čitala Kristinka Raškaj. 92.

0: 1092. Policija.
1: 7 sati i 23 minute, vrijeme je da čujemo kakvo je stanje na prometnicama u našoj županiji. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Varaždinske se nama je danas gospodin Robert Duvnjak. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Evo za početak da čujemo je li bilo kakvi događaj u protekla 24 sata i kakva je situacija ovog jutra u prometu.
2: U protekla 24 sata, što se tiče prometne nesreće, zabilježili smo dva događaja i to oba su se dogodila u gradu Varaždinu. Uzroci su bili oduzimanje prednosti prolaska i upravljanje vozilom na način koji umanjuje stabilnost vozila. Od ostalih događaja izdvojili bi jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira, a dogodio se u mjestu Veliki Lovrećan. I za kraj imamo jedno obavijest svim sudnicima u prometu i to onima koji će se koristiti s vozilima na dva kotača. Naime, danas ćemo provoditi operativnu akciju pod nazivom nadzor vozila na dva kotača. Sam naslov sve govori, kontrolirat ćemo bicikliste, mopede, motoriste i naravno vozača osobnih prevoznih sredstava, odnosno popularnih romobila. Evo, to je bilo sve za ovo izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam na ovoj informaciji. Čujemo se ponovno sutra u policijskom izvješću. Ugodan dan vama i vašim kolegama. Do slušanja.
2: Hvala lijepa, do slušanja.
1: Eto, čuli smo sve informacije. Bile su tu dvije prometne u protekla 24 sata i to obje su se dogodile u Varaždinu. Jedno narušavanje javnog reda i mira, a jučer ste imali prilike čuti u našem policijskom izvješću ili ti sigurnosnom kodu najava akcije nadzor vozila na dva kotača, biciklisti, mopedi, motociklisti i naravno provjeravajući se i pratiti i nadzirati električni romobili, odnosno vozači električnih romobila. 7 sati i 25 minuta, bilo je ovo policijsko izvješće. Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a, malo marketinga i dobre glazbe i čujemo se ponovno u horoskopu ili ti našoj rubrici Zvijezde poručuju.
0: 1-9-2 Policija.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti

0: Mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom. Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Prometni info.
5: I primili smo dojavu iz prometa vezano upravo uz stanje na prometnicama. Taman kad sam ja ujutro spomenula da nema nikakvih pretjeranih gužve, čuli smo isto tako i sada od policijskog službenika da je sve u redu u prometu trenutno. Kroz Vidovec na prometnicama se obavljaju radovi farbanja pješačkih prijelaza. Dakle, djelatnici obavljaju svoj dio posla, pa se na tom dijelu stvara i malo gužve. Kako smo čuli, veća je gužva prema samom Varaždinu, na potezu od Ivanca, dakle, prema Varaždinu. Kroz cijeli Vidovec se, dakle, obavljaju ovi radovi na D35, pa evo, imajte malo strpljenja, budite na oprezu da se sve obavi kako treba i naravno da budu onda i ti pješački prijelazi malo bolje vidljivi. Ako imate kakvu informaciju iz prometa, tu smo za vas, sve je dobrodošlo na 091 561 6622. Još jednom želimo vam sretan i siguran put.
4: Prometni info.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

Horoskop. I nakon marketinga, evo nas u našoj rubrici Zvijezde poručuju. Vrijeme je za čitanje horoskopa. Dnevni horoskop za ovu srijedu, 8. srpnja, za ovnove, ljubav. Ne trebate se truditi biti ljubazni jer nećete biti uvjerljivi. Budite jednostavno prirodni i činite ono što vam godi. Karijera, ozračje na radnom mjestu danas bi moglo biti napeto. Ništa ne forsirajte, nego se povucite i pričekajte do sutra. Savjeti zdravlje za ovnove, loš osjećaj nestaće već sutra. Na redu su bikovi, ljubav. Unatoč još ponekom sitnijem nesporazumu u komunikaciji, vi ćete ipak uspješno graditi ljubavne mostove. Karijera, bit ćete zahvalni svojim poslovnim partnerima koji će vam progledavati kroz prste. Razumit će vašu malu zbrku. Savjeti zdravlje, vježbajte koncentraciju. Slijedi horoskop za blizance. Ljubav, svaka vrsta prijateljskog ili neobaveznog kontakta danas bi za vas moglo biti zanimljiva i ispunjavajuća. Karijera, možda se pitate dokle ćete morati raditi ovako, jer ste uvjereni da se sve može napraviti bolje, do onog trena kad sazrijete. Savjeti zdravlje, ne forsirajte stvari. I još su na redu rakovi. Ljubav. Vaš ljubavni život razvija se stabilno, potiho i iskreno. Sve vas to čini još jačom osobom, a vašu vezu kvalitetnijom. Karijera. Malo je onih koji bi vam sada mogli stati na put. On je zacrtan odavno, a vi ga samo slijedite. Savjeti zdravlje za rakove. Ne vrijedi ubrati plod voćke dok nije zreo. Vi to znate. E pa rakovi, ako to znate, onda okej. Lavovi, djevice, vage i škorpioni. To je sljedeći blok, sljedeći horoskopski znakovi, ali prije toga jedan bolero.

Horoskop. U 7.50 vraćamo se dalje horoskopskim znakovima, pa da vidimo što su zvijezde zapisale za lavove. Ljubav, malu melanholiju ubit ćete vrlo uspješno ako izađete van. Tamo vas čekaju lijepa iznenađenja i uživanja. Karijera, stvari će vam se danas učiniti gorima nego što jesu. Zato ne donosite zaključke, nego pustite vremenu da pokaže pravo stanje. Savjet i zdravlje, budite strpljivi, dragi lavovi. Na redu je horoskop za djevice. Ljubav, vaše riječi zadirat će duboko u dušu druge strane i postići efekt za pamćenje. Slobodno izrazite osjećaje. Karijera, neki će istraživati povijest firme ili struke u kojoj rade. Biće to zanimljiva digresija od svakodnevnih zadataka. Savjet i zdravlje za djevice, bit ćete temeljiti. Na redu je horoskop za vage. Ljubav, bit ćete skloni od miša praviti slona, a sve je rezultat vaše mašte. Nije doduše idealno, ali daleko je od onog kako vi trenutačno vidite. Karijera, vaši tajni neprijatelji danas će rovariti potiho i sporo, ali uporno. Brzo ćete ih prepoznati, ali to ne otkrivajte. Zdravlje i savjet, tko se zadnji smije, najslađe se smije. I još su na redu škorpioni. Ljubav, tijekom dana uspjet ćete nadvladati sumnje koje su vas mučile i svoj međusobni odnos vratiti u ravnotežu. Karijera, sjetit ćete se nekih prijedloga osoba iz inozemstva i potruditi se s njima obnoviti poslovne kontakte. Savjet i zdravlje, poboljšanje. 7:52 su na minute, odradili smo i ovaj dio horoskopa. Strijelac, jarac, vodenjak i ribe, to su preostala 4 znaka, ali prije toga idemo još malo predahnuti uz još jedan glazbeni broj.

Vreme je, da zaokružimo ovaj horoskop, da ga zaključimo točnije uz strelce, jarce, vodenjake i ribe. Strelac je prvi, ljubav. Vjerojatno ćete biti u prilici pokazati koliko ste ranjivi i emotivni, druga strana će vas razumjeti. Karijera, danas vam vjerojatno ništa neće ići od ruke. Pomirite se s tim i čekajte sutra kad će sve izgledati bolje. Savjet i zdravlje, nemojte se napiti jer to neće biti dobro. Eto. Jarac, ljubav, u duši ćete osjetiti olakšanje, ali ćete se i dalje trebati prilagođavati drugoj strani jer će ona držati konce u svojim rukama. Karijera, iznjedrit ćete neke nove ideje kojima biste mogli povećati prihode. Sve treba usuglasiti s kolegama. Zdravlje i savjet, imunitet vam je i dalje slab. Da čujemo što kaže horoskop za vodenjake. Ljubav, bit ćete skloni dublje razmotriti svoje privatne odnose, neki će odlučiti postaviti nove smjerove ili granice. Karijera, budite maksimalno taktični u svakoj suradnji. Ako treba, pričekajte do sutra i sve će doći na svoje mjesto. Zdravlje i savjet, pad imuniteta. Čini mi se kako se bližimo kraju horoskopa da su samo savjeti, sve će biti bolje sutra, pričekajte sutra, bit će bolje od ponedjeljka i tako dalje. Pa učinite vi da će vama i srijeda biti odlična. Eto. Za kraj su nam još preostale ribe. Ljubav, danas zanemarite svaku ideju koja vam dolazi od vaše intuicije i držite se onog što vidite i možete opipati. Tako ćete biti sretniji u ljubavi. Karijera, u konkretnim poslovima kao i u uslužnim djelatnostima stvari će vam ići od ruke. Umjetnici neka danas miruju. Zdravlje i savjet, nesanica. Eto ribe, čule ste i vi svoj horoskop. A današnji horoskop zaključujemo uz Željka Bebeka i Kupiću nam sat. Odmah nakon horoskopa slijedi i prvo izdanje oglasnika.

0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: 8 sati i 1 minutu, evo nas u prvom izdanju oglasnika u programu Sjevernog FM-a, što znači da su još 3 izdanja oglasnika pred nama i to u sljedećim terminima u 12, 16 i 18 sati. A sada poslušajte oglase, zapišite brojeve. Na prodaju je svinja oko 160 kg, može i polovica, ujedno je moguća zamjena za žitarice. Svi upiti na brojeve 042 766 153 ili na 095 800 9808. Brojevi su 042 766 153 ili 095 800 9808. Na prodaju su ogrjevna drva kratkopiljena, te su na prodaju i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098 880 888. 098 880 888. A nakon oglasa slijede informacije vezane uz oglašavanje. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguća je svakog radnog dana ovdje kod nas, a na radiju u ulici Vladimira Nazora 1 u samom centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16. Dakle, to je radno vrijeme našeg marketinga. Ostale dodatne informacije možete potražiti pozivom na broj 042 505 606 ili se javite putem e-mail na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Dakle, tim putem možete poslati i vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave, pa će onda naš marketing dalje preuzeti daljnju komunikaciju. Još jednom ponavljam broj na kojem možete dobiti sve ostale dodatne informacije 042 505 606. A sada još jednom slijede vaši oglasi. Na prodaj su ogrjevna drva kratkopiljena, te su na prodaj kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098 880 888, 098 880 888. Na prodaju je svinja oko 160 kg, može i polovica, ujedno je moguća zamjena za žitarice. Svi upiti na 042 766 153 ili na 095 800 9808. 042 766 153 ili 095 800 9808. Bilo je ovo prvo izdanje oglasnika, budite i dalje uz naš program. Puno dobre glazbe slijedi u nastavku, a u 8.30 bit će nam tu i ona najljepša rubrika Sunce moje malo ili ti kome je roda isporučila paket.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.

0: sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? I evo nas i ovog jutra uz lijepe informacije u rubrici Kome je Roda isporučila paket, informacije iz varaždinskog rodilišta. Jučer, 7. srpnja, rođene su dvije bebice, jedan dječak i jedna djevojčica. Djevojčica je dobila ime Maris, a dječak je dobio ime Oto. Čestitke ovim putem upućujemo roditeljima i njihovim obiteljima na prinovama, a bebicama želimo lijepo, sretno i bezbrižno djetinjstvo uz puno, puno, puno zdravlja. I naravno, mamama želimo brz oporavak. A nakon ovih lijepih informacija vraćamo se dalje glazbi. Čujemo se uskoro u još jednoj rubrici u našem programu Vrijeme za nešto fino. Dakle, ponuda gablica iz obližnjih restorana, a možda i vi dobijete ideju za vašu kuhinju. Budite i dalje uz Sjeverni FM. Dobro vam jutro.
0: Sunce moje malo
2: 92,8 MHz.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606 92,8 MHz.

0: Daskanina, Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Tako je, ostanite i dalje uz Sjeverni FM, puno zanimljivosti, a naravno vezanih uz hranu, slijedi u nastavku. Ponuda gablica u obližnjim restoranima. A kako sam i malo prije u najavi spomenula, može naravno poslužiti kao ideja za vašu kuhinju, za vaš ručak, doručak, večeru, kako god. Pa idemo prvo do KTC restorana u Ivancu. Danas u ponudi špek fileki, vinski gulaš sa svinjetinom, pureći zagrebački odrezak, paprikaš od veprovine, u ponudi je i pljeskavica, palenta, zapečeni grah, pomfrit i burger od divljači. Ponovit ću još jednom, dakle ponuda u KTC restoranu u Ivancu, špek fileki, vinski gulaš sa svinjetinom, pureći zagrebački odrezak, paprikaš od veprovine, pljeskavica, palenta, zapečeni grah, pomfrit i burger od divljači. Idemo i do KTC restorana Barok u Varaždinu. U ponudi su i ovdje špek fileki, vinski gulaš s junetinom, pureći paprikaš, tjestenina, svinjsko pečenje, mlinci, pohana katsu piletina, grašak i mrkva na maslacu i burger od divljači. Dakle, to je ponuda u KTC restoranu Barok u Varaždinu. Špek fileki, vinski gulaš s junetinom, pureći paprikaš, tjestenina, svinjsko pečenje, mlinci, pohana katsu piletina, grašak i mrkva na maslacu i burger od divljači. Sigurna sam da ćete pronaći u ovom velikom izboru i nešto za sebe. A sada ćemo skoknuti i do restorana Ivančica Kaznionice u Lepoglavi. Ove srijede u ponudi pečena piletina, rizi bizi, salata i kruh. A danas su u ponudi i fileki po cijeni od 4,5 eura. Dakle, svake srijede su u ponudi gablica i fileki. Uz etoga još jedan meni, ponovit ću, pečena piletina, rizi bizi, salata i kruh za 3,80 €. Gablec je u restoranu Ivančica u Lepoglavi. I sada još malo informacija, gablici se poslužuju svakog radnog dana u vremenu od 8 do 12 sati na katu restorana Ivančica. Restoran i terasa otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 do 21 30. Nedjeljom je radno vrijeme od 10 do 17 sati, a spomenut ćemo i radno vrijeme ugostiteljskog objekta Kuglana. On svoje vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18. Isto tako još malo zanimljivosti, u restoranu utorkom imaju roštilj parti, srijedom su lignje parti, a četvrtkom pizza parti. Svakodnevno su u ponudi i svježi kolači, da eto to sve lijepo zaokružite jednim slatkim desertom. Čuli smo ponudu gablica u KTC restoranima i restoranu Ivančica u Lepoglavi. Želimo vam unaprijed dobar tek. A mi se dalje vraćamo glazbi, bit će tu i malo marketinga. Oko 9:05 još jedno policijsko izvješće, ovoga puta javljanje iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, pa tamo negdje blizu 9:30 i vremenska prognoza. U 9:45 biramo i pjesmu dana, a prije toga ono što sam zaboravila i zadnji put spomenuti i najaviti su naravno i naše vijesti u 9:15 koje je za danas pripremila Erika Krbot. Eto, sve smo najavili, Crvena jabuka ide u nastavku, pa Ljubavnici, Vlado Kalember, Tajči i još puno, puno dobrih stvari na našoj playlisti. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM. Kristika

0: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Samo najbolje od glazbe.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. 192 Policija.
1: U 9:04 minute evo nas u još jednom policijskom izvješću. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Međimurske se nama je danas gospodin Milan Kovač. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan, lijep pozdrav vama u studiju i vašim slušateljima.
1: Evo za početak da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama u Međimurskoj županiji.
2: Pa evo, možemo reći u protekla 24 sata na području Međimurske županije dogodile su se dvije prometne nesreće sa materijalnom štetom, jedna sa povrijeđenom osobom. Prometna nesreća sa povrijeđenom osobom dogodila se u Šenkovcu između dva osobna vozila, a uzrok nesreće je neprilagođena brzina. U istoj putnica iz jednog vozila zadobila je lake tjelesne ozljede. Dvije prometne nesreće sa materijalnom štetom dogodile su se u Čakovcu na parkiralištu trgovačkog centra Stop Shop između dva osobna vozila, uzrok je nepropisno skretanje, a nakon čega se vozačica koja je prouzročila prometnu nesreću udaljila te je naknadno pronađena, dok je druga, kao što smo rekli, isto zabilježena u Čakovcu, ulica Ivana Gorana Kovačića između dva osobna vozila, a uzrok je nepropisno polukružno okretanje. Inače, promet na području naše županije je već od jutarnjih sati nešto pojačan na državnim županijskim cestama, kao i u samom gradu Čakovcu zbog sajmenog dana. Evo, na kraju još samo obavijest da se na području policijske uprave Međimurske, a u suradnji sa policijskom upravom Varaždinskom, pojačano provode akcije pod nazivom Nadzor vozila na dva kotača, a sve u cilju smanjenja broja prometnih nesreća i stradavanja osoba koja koriste bicikle, osobna prijevozna sredstva, mopede i motocikle. Evo, toliko je bilo za danas, uz lijep pozdrav iz policijske uprave Međimurske.
1: Hvala na ovim informacijama i naravno na izvješću. Lijep pozdrav vama i vašim kolegama do sutra dok se opet ne čujemo. Do slušanja.
2: Hvala, do slušanja.
1: Sve smo čuli. Bilo je događaj na prometnicama u Međimurskoj županiji, dvije prometne s nastalom materijalnom štetom, obje u Čakovcu i jedna s povrijeđenom osobom u Šenkovcu. Isto tako i na području policijske uprave Međimurske danas se provodi nadzor vozila na dva kotača, pojačani nadzor, pa evo, ali gledat će se naravno i svi ostali prekršaji i ostala prijevozna sredstva će se također nadzirati. Isto tako čuli smo da je i nešto pojačan promet u samom gradu Čakovcu zbog sajmenog dana, ali i općenito na državnim i županijskim cestama. Samo polako i sretno svima u prometu i naravno slobodno se javite sa informacijama na 091-561-6622. Iz OKC-a policijske uprave Međimurske sa nama je bio danas gospodin Milan Kovač.
0: 192 Policija.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: FM.
1: minuta, evo nas u još jednim vijestima. U Jalžabetu je u petak održana još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciji se odazvalo 18 građana, a nakon liječničkog pregleda krv je moglo darovati njih 15. Iz općine Jalžabet zahvalili su svim darivateljima na iskazanoj humanosti, kao i volonterima te svima koji su sudjelovali u organizaciji i provedbi akcije. Istaknuli su kako je svako darivanje krvi iznimno vrijedno, jer jedna doza može pomoći u liječenju i spašavanju više ljudskih života. Dobrovoljno darivanje krvi jedan je od najvažnijih humanitarnih aktivnosti, jer jedna doza krvi može pomoći u spašavanju više ljudskih života. U općini Cestica od danas pa sve do petka Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije provodi dezinsekciju komaraca. Danas će tretirati vode stajačice na nekoliko lokacija, dok će se u četvrtak i petak u vremenu od 4 do 6 sati ujutro provoditi suzbijanje odraslih komaraca u naseljima diljem općine. Iz općine mole građane da se tijekom provođenja tretmana ne zadržavaju na otvorenom, te da zatvore prozore svojih domova uz apel pčelarima da za vrijeme tretiranja zatvore pčele u košnice kako bi ih zaštitili. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta dezinsekcija će biti odgođena za prvi sljedeći dan s povoljnim vremenskim prilikama, o čemu će javnost biti pravodobno obaviještena. U školsko-sportskoj dvorani osnovne škole Gustava Krkleca u Maruševcu održan je četvrti folklorni festival Djeca u Maruševcu. Festival je okupio više od 200 djece iz 5 kulturno-umjetničkih društava koje su pjesmom, plesom i tamburaškom glazbom predstavila tradiciju svojih krajeva. U organizaciji Kuda Klaruš nastupili su mlađi folkloraši iz Hrvatskog Zagorja, Međimurja, Posavine i Županje. Publika je mogla vidjeti nastupe domaćina te članova Kuda Marof iz Novog Marofa, Kuda Tomislav iz Županje, kulturno-umjetničke udruge Zvon iz Male Subotice i Kuda općine Cestica. Festival se održava svake druge godine, a ovogodišnje izdanje bilo je završnica edukativnih aktivnosti koje je Kud Klaruš provodio s djecom uz potporu Ministarstva demografije i useljeništva te općine Maruševec. Iz sporta, međunarodna biciklistička ruta Drava Bike koja prolazi kroz Varaždin ušla je među finaliste Europske nagrade ECTN Awards 2026. jednog od najuglednijih priznanja u području održivog kulturnog turizma. Projekt je među 19 finalista od ukupno 72 prijavljena iz 23 europske države, a nominiran je kao primjer uspješnog povezivanja održive mobilnosti, prirodne i kulturne baštine. Hrvatski partner na projektu je turistička zajednica grada Varaždina. Ruta kroz varaždinsko područje privlači sve više domaćih i stranih biciklista, a godišnje njome prođe oko 90.000 zaljubljenika u aktivni odmor. Dobitnici europske nagrade bit će proglašeni krajem rujna u Grčkoj. I za kraj još o vremenu. Danas će biti djelomično sunčano, ponegdje uz više oblaka može pasti i malo kiše ili koji lokalni pljusak, ali to će biti rijetka pojava. Vjetar umjeren sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Bile su ovo još jedne vijesti koje je za danas pripremila Erika Krbot.

Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja Šu.

0: Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite

0: Ježovita, Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
1: Očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: 92.8.
4: Vremenska prognoza.
5: U nastavku evo nam i nešto više informacija o vremenu, o vremenskoj prognozi za ovu srijedu. Malo ćemo zaviriti i u naredne dane. Sa nama je danas prognostičar s portala Kače Kiša, Kristijan Božarov. Kristijane, dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Evo, jutro nam je počelo malo oblačnije, ali tako je nekako bilo jučer, a tamo onda u drugom dijelu dana smo imali više sunčanih razdoblja, a neki su dobili i malo kiše i tuče, barem ovdje tu na Ivanečkom području je bilo jučer poslije podne. A kakva nas situacija očekuje danas, kakvo će biti vrijeme, može li i danas tu i tamo zalutati kakav lokalni pljusak?
6: Može, da. Mm-hmm. Jučer je bilo te pojave, neka mjesta su ostala potpuno suha, a neki su dobili taj malo jači, kratki, doslovno par minuta je trajalo, ali se spustio solidan pljuščić. I na sreću nije donio nikakvu štetu, to je dobra stvar. Danas smo opet pod utjecajem tog ruba, onog što sam jučer objašnjavao, nekakva hladnija i kišnija jezgra se nalazi sjeverno od nas, u smjeru Skandinavije. A vruća i suha jezgra se nalazi jugozapadno od nas, tamo prema Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu. I Hrvatska je nekako na pola puta između te dvije zračne mase, pa nam se miješaju karakteristike jedne i druge. Relativno su visoke temperature, ali ne pretjerano visoke, jučer smo došli do 32, a povremeno curi malo ovaj vlažni i svježi zrak sa sjeverozapada i sjevera, pa jutros opet imamo malo više oblaka nad cijelim ivanečkim područjem. Tu i tamo je zabilježena i pokoja kap kiše, ali stvarno samo pokoja kap. Nigdje to nije ništa mjerljivo bilo za sada danas. Oblaci i dalje zatvaraju nebo, a temperatura raste sporije nego jučer, tako da je u ovome trenutku 2 do 3 stupnja manje nego jučer u ovo doba. Trenutno mjerimo između 22 i 24 stupnja. Biće dosta oblaka i u nastavku dana, danas malo predah od onog jakog sunca. Pojavit će se sunčana razdoblja, vjerojatno popodne, bit će ih nešto, ali ne puno. Tako da ćemo ipak više vremena danas provesti pod oblacima nego pod suncem. Postoji mogućnost da tu i tamo kapne malo kiše ili popodne opet naleti negdje neki kraći pljuščić, no moram naglasiti da se i dalje radi o izrazito lokalnoj kratkotrajnoj pojavi, o malim količinama kiše, tako da ono kad sam jučer rekao u šali, zapravo u svakoj šali pola istine, i dalje će se zapravo morati više zalijevati nego se uzdati u kišne oblake, jer nije to kiša koja će natopiti i dobro zaliti zemlju. Kad se tiče biometeoroloških prilika, one su već nekoliko dana malo povoljnije nego što su bile za vrijeme onog vala vrućine, pa se i danas nastavlja relativno dobra situacija, i danas i sljedećih dana. S obzirom da i dalje nema na vidiku nekakvih ekstremnih temperatura, iako je jučer na portalima ponovno su vrištali naslovi da dolazi veliki val vrućina, da će se Europa kuhati, to se ne odnosi na nas. Iako se piše na hrvatskim portalima i valjda ono, to je primamljivanje klikova i čitanosti, ali zapravo kod nas u Hrvatskoj, u stvari nema nekog velikog vala vrućine. Mi ćemo i dalje biti sljedećih dana Man na rubu između onog hladnog i kišnog sjevernog sustava i ovog vrućeg i suhog južnijeg.

0: tako da ćemo imati ljetne temperature. Danas do 28, sutra 30, do kraja tjedna do 32, znači jesu to ljetne temperature, ali pod kontrolom, nema onih 35-ica ili 40-ica, neće nam ići u takve neke ekstremne brojke, bit će to sasvim pristojne i primjerene ljetne temperature, uglavnom od 28 do 32 stupnja, što je zapravo dobro i normalno. Od sutra malo više sunčanoga vremena, ali i dalje postoji u nekim danima mogućnost da negdje padne koja kap kiše ili koji mikropljuščić, tako da nije ono skroz čista atmosfera. Međutim, zaista treba naglasiti to da se nekakvi vanjski poslovi mogu odrađivati, jer to ti pljuščići, to će biti prvo rijetka pojava, drugo trajat će jako kratko, treće bit će lokalnog karaktera, znači na točkasto koji jučer, negdje se spustio pljusak, negdje nije pala ni kap kiše, tako da nekakve konkretne široke kiše nema na vidiku. I zato se vanjski poslovi i radovi mogu obavljati po vani bez nekakvih većih odgoda i otkazivanja. A što se tiče zaljevanja, ono što sam jučer tak nekako u polušali rekao, evo stvarno je tako, većina će treba zaljevati svoje vrtove i cvjetnjake, jer to kad tu i tam padne neki mikropljuščić ili koja kap kiše, zapravo ne može konkretno zaliti zemlju, to je tek toliko malo usput negdje da moramo spominjati u prognozi skoro svaki dan tu riječ kiša, a zapravo velika većina nas kišu uopće neće ne vidjeti.
1: Pa da, evo baš sam ja jučer malo promatrala, dolazilo je tu s Ivanečke strane preko Ivančice do nas i oblake samo na jedan put nestalo. Tako da evo, nas je zaobišlo i bilo je jučer, zaista osjetila se i ta vrućina, pomalo čak i neka sparina, ali da, evo ga, imat ćemo, kako si i sam spomenuo, u narednim danima baš onako umjerene temperature, baš taman prave ljetne, nema nikakvih ekstrema kako najavljuju portali, pa nadamo se da će tako i ostati. Ima li još kakvi zanimljivosti koje moramo spomenuti vezano uz vremensku prognozu? Evo, čuli smo i danas lijepo, ali i u narednim danima, uz ovu mogućnost za koji pljusak tu i tamo.
0: Ma da, ali to je nešto prolazno, kratkotrajno, tako da možemo rezimirati za naše područje djelomično sunčani dani, danas malo više oblaka, ugodne temperature bez pretjerivanja, a za one koji su na Jadranu, za njih su vijesti još sunčanije i toplije. Na Jadranu će dominirati sunčano vrijeme, samo danas nad Istrom i Kvarnerom ima malo više oblaka. Temperature zraka su na moru i do 33-34. Temperatura mora je od 24 do 27, tako da super se može i kupati i uživati na Jadranu. Oni koji idu, bit će im odlično i jako lijepo.
1: Eto, uživancija. Mislim da smo sve spomenuli i zaključili nekako u točno vrijeme. Hvala ti, Kristijane, na ovim informacijama. Čujemo se i sutra u vremenskoj prognozi. Ugodan dan tebi i cijeloj ekipi s portala Kača Kiša i lijep pozdrav.
0: Hvala lijepa, Kristinka. Također pozdrav za svim slušateljima i cijeloj radijskoj ekipi. Do sutra. Čujemo se, bok.
1: Može, do slušanja. Naš Kiki mora dalje, ali idemo i mi. Samo kratko, evo, čuli ste sve, zaista jedno mirno razdoblje pred nama. Tu i tamo može pasti koji pljusak, ali evo, kako, u kojem mjestu. Dakle, radi se o kratkotrajnim lokalnim pljuskovima, kao što je primjerice bilo jučer u pojedinim dijelovima u našoj županiji. Od sutra je ipak malo više sunca, pa evo, nećemo imati ove tmurne oblake, a možete i sami primijetiti i osjetiti da su zapravo temperature i dalje tu negdje. Je, mrvicu je malo za koji stupanj dva hladnije nego jučer, barem ove jutarnje temperature, ali ove dnevne, danas idemo do 28, možda i 29, sutra već 30 i tako, kako se približavamo vikendu, sve više i više. Bila je ovo vremenska prognoza, sa nama je bio danas prognostičar s portala Kača Kiša, Kristijan Božarov. Vraćamo se dalje glazbi, uskoro biramo pjesmu dana.
2: Vremenska prognoza.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
4: 1, 2, 3.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Osmijeh je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
3: Vi slušate Sjeverni FM.
4: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valjava. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga, obasuta cvijeće, nije kraj mene,

Vreme za odabir pjesme dana u programu Sjevernog FM-a, a danas nešto novo iz naše fonoteke. Naime, nedavno je održan poznati splitski festival Melodije Jadrana, koji je iznjedrio niz novih pjesama, zaista zanimljivih, poznatih izvođača. Pa se tako na festivalu pronašla i nova pjesma grupe Magazin E moj ti. E sad, o čemu se radi u pjesmi, to ćemo prepustiti vama, premjerno ćete je sada čuti u našem programu. Zapravo, kako samo kaže, za samu pjesmu pjevačica Magazina Lorena, pjesma je jedna velika nostalgija, povratak u prošlost, ima je onaj zvuk starog Magazina, onaj originalni zvuk grupe. Nekako nas vraća u neka ljepša vremena i budi uspomene. E, baš me zanima kako ćete vi to sve skupa protumačiti, kako će se vama dopasti na prvo slušanje, na drugo, treće. Nekako prema komentarima slušatelja na YouTube-u, gdje pjesma ima već preko 150.000 pregleda, pa vjerojatno sad i nešto više, nije isključeno da će i ova stvar biti još jedan veliki hit grupe Magazin. Dakle, kako smo i spomenuli, pjesma je izvedena na nedavno održanom splitskom festivalu Melodije Jadrana, publika je mogla čuti lijepo ovako uživo. A vi ćete sada imati prilike čuti kao pjesmu dana u našem programu. I samo da spomenemo, grupa Magazin imat će svoj koncert u dvorani Lisinski 6. listopada. Pa evo, nadam se da ste si već zabizicirali kartu, pripremili taj dan samo za dobru glazbu, novije hitove, starije hitove. I za jednu lijepu, nezaboravnu glazbenu večer. Magazin E moj ti, pjesma je dana u programu Sjevernog FM-a.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
2: Poslovni oglasi. Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sm ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj?

0: FM.
1: Deseti sat i 15 minuta, dobar dan poštovani slušatelji, evo nas u još jednim vijestima. U gradu Ivancu u tijeku su radovi na uređenju takozvane pod navodnicima divlje stazice koja prolazi kroz zelenu površinu od pješačkog prijelaza kod Doma zdravlja prema Arnoldovoj ulici. Nakon završenog nasipavanja podloge uslijedit će postavljanje rubnjaka te završno popločavanje staze tlakavcima čime će uz suvremenu urbanu vizuru staza biti sigurnija ali i funkcionalnija. Ovim radovima nastavlja se uređenje parkovnih stazica u Nazorovoj ulici kod spomenika Ivaneća. Rudarima. Radove izvodi Ivkom Ivanec, a troškove pokriva grad Ivanec iz programa održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu. Djelatnici i volonteri Ivanečkog Crvenog križa proteklog su tjedna podijelili ukupno 180 paketa hrane za korisnike socijalnog programa. Paketi su podijeljeni u sklopu provedbe projekta Paketi pomoći za Sjevernu Hrvatsku, u kojem je nositelj Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, a Ivanečki Crveni križ jedan je od 22 projektna partnera s ostalim društvima Crvenog križa. Tijekom provedbe ovog projekta od 8. kolovoza za 2025. pa sve do 8. kolovoza za 2028. bit će podijeljeno najmanje 80.000 paketa hrane i 20.000 paketa osnovne materijalne pomoći za 8.000 pripadnika ciljane skupine, odnosno samcima i kućanstvima koje žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva na području Sjeverne Hrvatske. Protekle subote ispred društvenog doma u Maruševcu održala se manifestacija koja je objedinila peti dan udruga, festival tradicija Babićine rifte i natjecanje u kuhanju kotlovine u organizaciji Udruge žena Maruša Maruševec. Čak 19 ekipa natjecalo se u pripremi kotlovina, među kojima je ocjenjivačka komisija odabrala 3 najbolje. Pobjedu je odnijela Udruga žena Jurketinec. Drugo mjesto osvojila je gmajna iz korenjaka, a treće gmajna iz Čalinca. Uz ukusnu kotlovinu udruge iz raznih dijelova županije predstavile su se tradicijskim i zaštićenim kolačima. Manifestacija je održana uz podršku županije, općine Maruševec i turističke zajednice područja Sjever Zagorja. Iz sporta, ekipa Društva za športsku rekreaciju Lančić-Knapić osvojila je drugo mjesto na odbojkaškom turniru održanom u Zavrću u Sloveniji. Turnir se održao u organizaciji Društva mladih, tamošnjih Društva mladih, a konkuriralo je svega 16 ekipa. Za Društva za športsku rekreaciju Lančić-Knapić nastupili su Karlo Jakopović, Karlo Novak, Nenad Peršun i Filip Perčić. I za kraj još vremenu, danas će biti djelomično sunčano, ponegdje uz više oblaka, može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak, ali to će biti rijetka pojava. Vjetar umjeren sjevernih smjerova uz najvišu dnevnu temperaturu između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Bile su ovo još jedne vijesti koje je za danas pripremila Erika Krbot.
0: U nastavku programa poslušajte.
1: A odmah nakon vijesti najavljujemo i sve ono što slijedi u nastavku našeg programa. U 10.30 pred nama je emisija Lokalnih 20. Gost emisije je zamjenik gradonačelnika grada Ivanca, gospodin Marko Friščić. Biće tu raznih gradskih tema i vi ćete se moći uključiti u samu emisiju, pa možete već sada slobodno poslati i pitanja ako imate za gradske službe na 0915616622, a moći ćete se uključiti uživo u naš program poziv na 042-505-505, naravno kad krene sama emisija. 10:19, budite dalje uz naš program, dakle u 10:30 tu je emisija Lokalnih 20 koju će voditi naša Almira. A mi se ponovno čujemo u 11:15 u vijestima iz svijeta. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Ne mijenjaj frekvenciju. Dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: svinjska lopatica svježa 2,49 € za kilogram, ćevapi ili pljeskavice pileće svježe cekin 2,89 €, paprika babura domaća 1,59 € za kilogram, sladoled Quattro Nostalgia 1,65 litara 4,69 €, pivo Karlovačko pola litre six pack 6,79 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 x 400 g Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture.

Lepoglavskim danima. Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja, točnije zgrada Ivanca, neke koje ćemo nametnuti mi, ali i one koje ćete nametnuti vi. Dakle, možete nam se pridružiti, priključiti telefonskim pozivima ili pak porukama sa svojim pitanjima vezanim uz administrativno područje grada Ivanca. Ako ih imate, slobodno šaljite pitanja Viberom, WhatsApp, Zapom, SMS-om na 091-561-6622 ili poziv telefonom na 505-505, predbroj 042 ako zovete iz mobilnih mreža. A danas nam je u goste stigao zamjenik gradonačelnika grada Ivanca, gospodin Marko Frišić. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i svima koji danas slušaju u Sjeverni FM.
1: Evo još jednom poziv svima, javite se ako imate pitanje za zamjenika gradonačelnika. Naravno, na sva pitanja odgovaramo. Ako slučajno danas nam nije u glavi kakav podatak, a ne možemo baš sve znati, onda ćemo za sljedeći puta svakako pripremiti odgovor. Stoga zovite. A mi ćemo krenuti od ono, vruće ljeto je pred nama, pa ćemo odmah se baviti vrućim temama i ono, krenuti sa guljenjem vruće kestenja. Glinište i eksploatacijsko polje, odnosno ispitivanje eksploatacijskog polja Gliništa u Lukavcu. U kojoj je fazi, što se događa i kad kreću peticije?
2: Dakle, prije kojih mjesec dana, možda malo manje, smo dobili informaciju od resornog ministarstva, dakle Ministarstva gospodarstva, da je izdana sa njihove strane dozvola za istražne radove na tom polju. Dakle, privatni investitor koji je pokrenuo tu inicijativu je zapravo dobio dozvolu da krene sa istraživanjem, dakle, nalazišta gline u čitavom tom obuhvatu. I to je zapravo zadnja službena informacija koju imamo i temeljem koje smo prvo, odmah dan ili dva nakon toga, odradili sastanak sa predsjednicima mjesnih odbora koji su nekako neposredno u blizini tog potencijalnog gliništa. Na sastanku je dogovoreno, dakle, prijedlog je bio sa njihove strane da se krene sa potpisivanjem određene peticije. Mi smo to naravno prihvatili, imamo nažalost iskustva sa peticijama u protekle dvije, tri godine. Evo, još jedno takvo pitanje, zapravo vrlo slično i temi kamenoloma koja još uvijek nekako nam visi nad vratom, iako se tu već mjesecima ništa novoga nije dešavalo. Potpisivanje peticije kreće ovu subotu, negdje oko 9 ujutro bi trebao biti početak i poziv je naravno svim građanima i građankama grada Ivanca, ne samo tih petero, šestero mjesnih odbora koji su neposredno u blizini Gliništa, da se priključe i da svojim potpisom zapravo daju podršku tome da se inicijativa za otvaranje Gliništa što prije zaustavi. Iako to možda nije objektivno gledajući toliki zahvat kao što je na primjer kamenolom, tu nema ni miniranja, međutim svakako će devastirati čitav taj predio Tužanske šume i ono što je možda najveći problem za same stanovnike, to je kamionski prijevoz koji, evo, koliko mi imamo nekakve informacije oko same tehnologije vađanja gline, to je proces koji traje recimo tri tjedna, isključivo proces vađanja i onda tjedan dana intenzivni odvoz, dakle potencijalno stotina kamiona dnevno koje će prolaziti kroz prvenstveno je to naselje Lukavec i Cere Tužno po glavnoj cesti koja je, dakle, županijska cesta, ali još uvijek i trenutno preuskog profila da bi se uopće mimo išao recimo kamioni, školski autobus ili kamioni automobil, a sa stotinu kamiona dnevno mislim da će život tamo biti drastično narušen. To je jest glavna cesta, ali je zapravo centar naselja. Najveći dio stanovnika živi uz tu prometnicu, a ono što je grad Ivanec inzistirao i kod zadnjih izmjena županijskog prostornog plana i dakle prethodne studije, odnosno javnog savjetovanja za Glinište koje je odrađeno, gdje mi nismo mogli zakonski ga nikako zabraniti ili sugerirati da se ono izbaci, ali da bi nekako barem umanjili njegov efekt, sugerirali smo da se kao uvjet budućem investitoru, ako dođe do otvaranja Gliništa, barem uvede obveza izrade nekakvog alternativnog pravca kako bi se prometnicom koja bi služila isključivo za glinište došlo do nekako do državne ceste. Dakle, da čitav taj odvoz materijala ne polazi kroz naselje, međutim, evo, to nam nije usvojeno i zapravo ono što predstoji, ako dođe do otvaranja gliništa, to je kamionski promet kroz praktički čitav Lukavec i veći dio cere Tužnog.
1: Na koji način će se peticija sama provoditi za one koji nisu s tog područja, dakle u centru Ivanca tijekom vikenda, a ovo ćete od kuće do kuće ili?
2: Dakle, mjesni odbori, petero mjesni odbora koji su neposredno u to uključeni, oni će naravno od kuće do kuće ići sa peticijom, neće se ograničiti samo na stanovnike svojih mjesnih odbora, dakle tu je i naselje Tužno koje nije u administrativnom području grada Ivanca, međutim isto tako će biti relativno blizu, to jest je blizu potencijalnog gliništa. Dakle, za očekivati je možda i dio prijevoza i dio buke, prašine, svega onoga što se zapravo veže na taj proces vađenja gline, će i takako utjecati i na njih. Oni su većinskim dijelom i vlasnici tih privatnih šumskih parcela na kojima je glinište preodređeno. A poziv je svim ostalim građanima grada Ivanca, dakle počinjemo ovu subotu u 9 sati ujutro na gradskoj špici, nastavit ćemo i sa mjesnim odborima organizirati da otvore punktove ili idu jednako tako od kuće do kuće u svim ostalim gradskim naseljima.
1: Dakle, čuli ste, uključite se, a moram vas pitati, evo možda u duhu dobrog susjeda, jel možda imate kakvih novih recentnih informacija što se događa i kakvo je stanje sa Siljevcem i Oborščicom?
2: Kao što sam rekao, za sada već mjesecima nema nikakvog tu pomaka, međutim, dokad ne vidimo crno na bijelo da su ti postupci na razini ministarstva obustavljeni, do tad ne vjerujemo da smo se uspjeli zapravo izboriti za obustavu otvaranja kamenoloma. Ono što je bilo najelegantnije rješenje i što nije prošlo u Saboru, to bi bila zakonska odredba u zakonu o proglašenju Parka prirode Zagorske gore, da se automatski proglašenjem Parka prirode obustave svi postupci i oni koji su već započeti i da se zabrane naravno bilo kakve buduće inicijative, ali evo, zakonski to nije usvojeno i još uvijek nam, da tako kažem, taj mač visi nad glavom i jednostavno je pitanje vremena. Mislim da su investitori već istekli neki zakonski rokovi koji su bili propisani za dostavu dodatnih dokumenata, ali evo, od strane ministarstva već mjesecima nema nikakvog očitovanja.
1: Imamo pitanje slušatelja. Dobar dan vama i vašem gostu. Zanima me tko je zadužen za održavanje odvodnih šahtova na ulicama grada Ivanca. Naime, odvodni šahtovi u Mihanovićevoj ulici su zatrpani i iz njih raste trava i to tako stoji već godinama i ako dođe do obilnih padalina onda nastaju problemi. Hvala.
2: Dakle, na gradskim prometnicama je za održavanje oborinske odvodnje zadužen IFKOM kao koncesionar, dakle kroz godišnji program održavanja. Prometnica je puno i nekako se uvijek kroz godinu ide prioritetima, dakle nakon zimske službe prioritet očistiti ulice od šljunka i ostalog, preostalog materijala od zimske službe. Nakon toga krećemo sa održavanjem bankina, interventnim održavanjem onih prometnica koje su u makadamu, krpanje udarnih rupa i slično, a čišćenje šahtova nekako dolazi onda u ovom ljetnom periodu. Imali smo, nažalost, evo prije koji dva tjedna i dosta kišni period, palo je, čini mi se da je službeni podatak, 122 litre kiše po četvornom metru u kojih pola sata 45 minuta, što je inače mjesečni prosjek za mjesec rujan, koji je najkišoviti po službenim višegodišnjim statističkim podacima DHMZ-a i to je automatski IFKOM usporilo dobrih tjedan i pol u odnosu na njihovu redovitu dinamiku jer smo morali interventno dakle čistiti prometnice od bankina koje je kiša naprosto isprala. Imamo jednu dionicu gdje je novi asfalt niti godinu dana star kompletno oštećen u duljini od nekakve 20-30 metara. Tako da te stvari ćemo morati tokom godine interventno ubaciti, ali vodimo računa i da se redovito čiste ti šahtovi. Nažalost, evo Mihanovićeva, a imamo takvih situacija, diljem Ivanca i Lančić, ulica Žrtava Hrvatskih domovinskih ratova, Varaždinska, dionice koje su bile u obuhvatu aglomeracije, ono što vjerojatno i nadzor i izvođači nisu vodili dovoljno briga da prilikom izvođenja radova na kanalizacijskoj mreži je dobar dio i oborinske odvodnje ili oštećene cijevi ili zatrpani šahtovi. To je nešto što su oni imali obvezu ugovorom vratiti u prvobitno stanje. Mm-hmm. Međutim, ono što vidimo na terenu, pogotovo nakon ovih velikih kiša, da to baš i nije u praksi odrađeno i preostaje zapravo na njima, odnosno sad na Varkomu kao investitoru, da ih i kroz proces tehničkog pregleda natjera da to odrade do kraja.
1: Mm-hmm.
2: Ili naprosto na Ivkomu da, iako kažemo to ne bi trebalo biti obveza jer sustavi su bili ok prije početka aglomeracije, da to vratimo nekako u funkcionalno stanje.
1: Imamo novo pitanje slušatelja na liniji. Dobar vam dan i hvala na strpljivosti.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Zove se Živanečkog naselja. Mene interesira onaj park kad je bio, kad smo godinama za njega se borili, dobili smo ga i sad na kraju opet je sve zarašteno, nitko ne vodi brigu, nekad je kosio Ivkom, a sad je sve to drvac po parku, mislim trava je do... Mene interesira... Zvali smo komunalnog redara, on je rekao da to sad više nije grad Ivanec, da je to PZK. Pa me interesira kako je na jedan put postao PZK, a da oni isto bi trebali onda održavati svoje zemljište.
1: Pretpostavljam da je to tamo kod Poje, odnosno onaj park.
3: Da, kod Poje.
2: Dakle, radi se o parkiću gdje je nekad bilo postavljeno dječje igralište, nažalost kroz projekt aglomeracije, to je bila jedina točka gdje se mogla izvesti prepumpna stanica za čitav ovaj dio Ivanečkog naselja i spoj na glavni kolektor. Mi ćemo park, to je dječje igralište, nadomjestiti tamo kod zgrada u Ivanečkom naselju. To je projekt koji je sada, čini mi se, u procesu javne nabave. Međutim, evo, ovaj prostor parkića je još uvijek formalno gradilište. Čini mi se da će tamo biti još neki radovi i izvedeni, pogotovo na uređenju okoliša koji je ostao, evo, kao što je gospođa i sama rekla, neuređen i neodržavan. Dakle, mi ćemo i dalje voditi brigu o toj zoni koliko možemo, ali dokad se ne završi gradilište, dokad ne možemo ni pristupiti pošteno na taj teren, jer je još uvijek neuređen, ne možemo naprosto ništa konkretno napraviti. Dugoročno je plan, dakle, vidjeti što od tih drveća u dobrom stanju, što je za rušenje i nekako privesti taj prostor. Ne možemo ga privesti svrsi jer on je sad zauzet kolektorom i šahtovima i ostalim nekakvim perifernim uređajima vezani na sustav aglomeracije, ali da barem bude vizualno u redu.
1: Nekako se na to nadovezuje još jedno pitanje slušatelja. Zašto grad Ivanec ne kažnjava vlasnike poljoprivrednog i građevinskog zemljišta koje su zapuštena? Na primjer, zemljište je puno visokog granja uz cestu. Komunalni redar dođe, pogleda i tu sve staje i tako već godinama.
2: Jako često pitanje i mogu samo ponoviti odgovor koji sam dao već desetak puta sigurno. Dakle, nije toliko jednostavna procedura. Procedura je zakonski propisana, komunalni ni poljoprivredni redar ne mogu raditi po nekakvom vlastitom nahođenju. Kad evidentiramo česticu koja se ne održava, ako uspijemo naći vlasnika, odnosno ako je vlasničko pitanje na čestici čisto, onda ide prvo upozorenje i nekakav rok do kojeg se moraju izvesti radovi. I tek nakon što se to, ako vlasnik čestice ne postupi prema rješenju, tek onda može ići kazna. Međutim, ti rokovi i postupci žalbe koji su zakonom propisani, taj postupak mogu odužiti na nekoliko mjeseci. Nažalost, takva je zakonska procedura, tu jako često onda naše komunalno redarstvo se proziva za nerad ili nemar. Međutim, evo, zakonski rokovi su takvi da mi od prvog pregleda terena, od izdavanja rješenja, ponekad dođe već i zima i vegetacija splasne, dokad napokon ne možemo nekoga prisiliti kaznom da održava svoje zemljište ili da grad o svojem trošku unajmi treću osobu da zemljište očisti i pošalje račun vlasniku. A vrlo često su i situacije, pogotovo sa poljoprivrednim zemljištima negdje na periferiji, da ili vlasnički odnosi nisu uređeni ili je vlasnik u inozemstvu. Imali smo situacije gdje smo i preko ambasada godinama tražili vlasnike da bi mu uopće mogli uručiti rješenje. Evo, takvih situacija ima Nažalost dosta, s obzirom da puno naših ljudi je i otputovalo inozemstvo.
1: Evo, imamo dopunu zapravo ovog pitanja. Konkretno, vlasnik postoji, upozoren je već nekoliko puta unatrag 5 godina. Jedno što se desilo je da je granje i grmlje poraslo, ništa drugo.
2: Moraju provjeriti točno o kojoj čestici, kojoj situaciji se radi, da sad ne iznosimo ničije privatne podatke u eteru, možda da gospodin proslijedi podatke ili na službeni gradski mail ili preko vas, pa ćemo provjeriti konkretnu situaciju.
1: Dobro, idemo jednim pitanjem do Lovrečana. Tko održava nogostup u Lovrečanu? Sam nogostup je pun visoke trave koja raste između rubnika i asfalta. Pretpostavljam između kolničke trake i nogostupa.
2: Točno tu situaciju smo komentirali doslovno 5 minuta prije nego sam stigao na radio. Ima više pritužbi diljem Ivanca. Mi nastojimo koliko gotivko može kosilicama to održavati. Nekad se to tretiralo otrovima, što je puno kvalitetnije rješenje, dugoročnije. Dakle, jednom na proljeće kad krene vegetacija se taj korov pošprica i praktički godinu dana ste mirni. Međutim, i podizanjem nekakvih ekoloških standarda na nacionalnoj, na europskoj razini, tu su dakle i borci za prava životinja, nekako se sa tom praksom prestalo i nije zapravo preporučljivo tretirati korov otrovima, jer on može biti opasan i za životinje i općenito za ekosustav. Dobar dio tih otrova je u međuvremenu u Hrvatskoj i zabranjen i sad preostaje jedino to fizičko ili čupanje ili nekako košnja tog korova između kolnika i rubnjaka, čega ima užasno puno. Dakle, mi bi trebali još barem 5 ljudi zaposliti u IFKOM-u samo da održavaju te travkice između kolnika i rubnjaka, što nije baš financijski optimalno rješenje. Evo, nastavat ćemo naći neki model da se to da li nekakvim otrovima, pesticidima koji su na prirodnoj bazi, koji nisu štetni za životinje i za okoliš. To je nešto o čemu ćemo kroz tjedan do dva pokušati naći nekako dugoročno rješenje.
1: E sad, ovako, želim, dakle, došla je jedna poruka slušatelja ili slušateljice Poduža. Želim istaknuti kako imam dojam da grad i komunalni redari već godinama prelaze preko određenih problema, bez njihovih stvarnih rješavanja. Ne znam jesu li uopće svjesni što se događa na terenu i kolika se situacija promijenila, posebno kada je riječ o tome da se divljač i druge životinje sve više približavaju kućama i naseljenim područjima. Puno se govori, obećava i obilazi teren, ali konkretnih rezultata gotovo da nema. Smatram da se građanima godinama mažu oči, te da su sve svodi na fotografiranje, sastavljanje zapisnika i odlazak bez poduzimanja učinkovitih mjera. Ne želim nikog osobno prozivati, ali vjerujem da će se odgovorni prepoznati. Nažalost, imam dojam da komunalni redar u Ivancu, ne samo u Ivancu, nego i u Lepoglave, općine Bednja, drugim sredinama radi po istim obrascima. Dođu, pogledaju, fotografiraju i odu. Tako se problemi razvlače godinama, dok građani i dalje čekaju njihovo stvarno rješavanje. Smatram da je krajnje vrijeme da se prestane s takvom praksom i da se umjesto formalnog obilaska terena konačno poduzmu konkretni koraci koji će donijeti stvarne rezultate.
2: Poruka je Poduža, ali ako sam dobro shvatio, fokus je nekako na kontrolu divljači u naseljima. Mislim da već sama ta činjenica da, dakle, nije sad tu prozivka samo gradu Ivancu, nego i Lepoglavi i svim okolnim općinama, je nekako pokazatelj da nije to obrazac ponašanja, nego je nešto čime su komunalni redari općenito, ne samo u Ivancu, nego svugdje u Hrvatskoj, zakonski ograničeni. Dakle, mi ne možemo sami raditi odstrel, ne možemo sami niti seliti divljač, za to su zakonski zadužena lovačka društva. Ono što mi konkretno radimo u Ivancu, imali smo prošle godine, čini mi se, 2 ili 3 primjera. Dakle, ljudi sami ili preko mjesnih odbora su nam dostavili točne lokacije, dakle, kućne brojeve i nekakve označene smjerove kretanja divljači gdje su ih uspjeli opaziti. Mi automatski to šaljemo isti dan lovačkim društvima i oni postupaju u okviru svojih zakonskih dopuštenja. Dakle, zna se na kojoj udaljenosti od najbliže kuće se može raditi odstrel i uopće upotrebljavati vatreno oružje. U ostalim situacijama se upotrebljavaju zamke ili nekakvi uređaji za tjeranje divljači. Činjenica je da se sve više poljoprivrednog zemljišta zapušta i divljač zapravo ide za hranu. a to znači da se približavaju naseljima.
1: Mm-hmm.
2: Kažem, zakonski su tu dosta rigorozna ograničenja i ovisimo o zakonskoj regulativi i o tome što lovačka društva zapravo mogu napraviti u takvim situacijama.
1: E sad, mi još imamo puno tema koje smo se mi htjeli dotaći, između ostalog i početka modernizacije nerazvrstanih cesta, arheološkog nalazišta i projekta vidljivosti ili kako da to nazovemo, uopće arheološkog parka novog u Ivancu, ljeta u Ivancu ili prezentacije koju ćemo ovako na brzinu, budući da nam je 20 minuta već prošlo.
2: Pa evo, ja bih možda stavio naglasak na modernizaciju nerazvrstanih mm-hmm. cesta, to je onaj period u godini kojim se građani najviše vesele. Za ovu godinu, dakle, ima još određenih i ostataka iz 25. godine za riješiti, međutim krenuli smo već sa programom za 26. prema onom višegodišnjem programu koji vrijedi od 23. do 27. Ove godine konkretno oko 3,5 kilometra nerazvrstanih cesta u 20 dionica u 11 naselja rješavamo. Ukupna vrijednost projekta je 303 000 eura. Radi ga jedna tvrtka, to jest nabavu je dobila tvrtka koja nam je i do sada određene dionice odrađivala i provjereni su, smatramo da kvalitetno rade, tako da ne vjerujem da će biti veći problema. Ono što mi imamo u praksu je svaku dionicu prije nego se uopće započne sa radovima ili kad su oni tek na početku, obiđamo, vidimo da li treba još nešto od detalja prilagoditi, dakle nije to samo uvijek preslačenje asfaltom, nego rješavamo paralelno i oborinsku odvodnju i zacjevljenja ako je negdje primjenjivo i nastavimo zapravo, prioritet su nam naravno naselja, dionice koje su unutar naseljenog područja, jedan dio programa su i brdske dionice, odnosno strme dionice u vikend naseljima, što možda ovako zvuči iracionalno, mm-hmm. međutim, kad se pogledaju samo troškovi održavanja makadama, bez obzira što se radi o vikend zoni, onda nam je dugoročno jeftinije poasfaltirat strme dionice nego i svake godine šljunčat. Mm-hmm. Pogotovo sad sa ovakvim periodima nekakvih intenzivnih kiša.
1: Ipak ćemo zaključiti telefonskim pozivom slušatelja. Strpljivo je čekao. Halo, dobar vam dan.
4: Dobar dan, ja sam Ivan, zovem iz Brenca. Htio bih pohvaliti vašu emisiju, gospođo Almira, gdje mi obični smrtnici možemo postavljati pitanja gradonačelniku i zameniku vezano za komunalne probleme. No, nakon toga ne vidim da se rješavaju bilo kakvi problemi. Evo, zadnji puta kad ste vi gostovali, gospodine Frišić, ja sam tražio da mi dostavite vreće s pijeskom kako bi mogao sam braniti svoju imovinu, jer vi 27 godina ne možete riješiti adekvatni način oborinsku odvodnju. Žalosno je to da gradite po Ivancu parkove i igraonice za pse, a ne brinete se za ljude koji žive na periferiji, koji plivaju prilikom mobilnih kiša u govnima i blatu. Hvala lijepa.
1: Evo, možete nam samo reći kućni broj BDN-a pa da se riješimo.
2: Znamo koje lokacije se radi. Dakle, kuća je uz županijsku cestu, automatski i sav sustav oborinske odvodnje sa županijske ceste nije u našoj nadležnosti, nego nadležnosti ŽUC-a. Tu se također nalazi jedan vodotok kojim upravljaju Hrvatske vode, dakle jedna priča koja se već godinama nažalost vrti. Grad tu, ja mislim da je odradio maksimum koliko smo mogli. Ono što ćemo još ove godine napraviti, pokušati jedan dio kanala koji je uz našu nerazvrstanu cestu, a to je koji 20-30 metara udaljeno od kuća, ali evo navod je vlasnika da taj kanal, taj preljev zapravo stvara, to je generira dodatnu količinu oborine u sustavu odvodnje županijske ceste, to ćemo pokušati nekako prekrojiti, iako ne vjerujem da je tu glavni problem, ali evo prva adresa za vlasnika kuće ŽUC i Hrvatske vode. Mm-hmm. Grad je tu odradio koliko god smo mogli, a po pitanju vreća pjeska, ja se sjećam, dakle taj tjedan kad je stigao zahtjev, uputili smo automatski Hrvatskim vodama koje nam dostavljaju pjesak i vreće za obranu od poplava upit da nam zapravo pojačaju količine, jer smo dosta toga i iskoristili. Čini mi se da je išao i upit prema vatrogascima da pripreme nekoliko vreća u slučaju potrebe.
1: Mm-hmm. Evo, a time smo došli do kraja emisije. Vjerujem da će se i ovaj problem riješiti. Vama zahvaljujem na dolasku i još jednu emisiju Lokalni 20.
2: Hvala vama.
1: Cijenjeni slušatelji, moj gost bio je zamjenik gradonačelnika grada Ivanca, gospodin Marko Friščić. Hvala na pozornosti i do slušanja.
0: Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja.

Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: pleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust od 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za vijesti iz svijeta. Najmanje 4 tankera za prijevoz nafte i prirodnog plina odustala su od prolaska kroz Hormuški tjesnac i promijenila smjer plovidbe, pokazuju podaci o praćenju brodova. Novi napadi na plovila u tom strateški važnom pomorskom koridoru dodatno su povećali zabrinutost za sigurnost plovidbe. Do promjene ruta došlo je nakon što su u utorak u blizini tjesnaca oštećeni katarski tanker za ukapljeni prirodni plin i saudijski tanker za prijevoz sirove nafte. Od početka sukoba krajem veljače kroz tjesnac je prošlo najmanje 16 pošiljki ukapljenog prirodnog plina iz Ras Lafana te još 10 iz izvoznog terminala Das Island kojim upravlja ADNOC u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ipak to je tek dio uobičajenog mjesečnog izvoza od oko 7 milijuna tona iz ta dva terminala. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da je Ukrajina potpisala još 3 sporazuma o dronovima i to s Danskom, Estonijom i Nizozemskom, stavljajući na raspolaganje svoje stručno znanje stečeno tijekom više od 4 godine rata s Rusijom. Zelenski je objavio sporazume u objavama na društvenim mrežama na marginama samita NATO-a u turskoj prijestolnici Ankari, rekavši da je Kijev sada sklopio 9 takvih sporazuma. Ukrajina je od vrlo ograničenog stručnog znanja razvila visoko sofisticiranu industriju dronova u tom sektoru otkako je Rusija napala u veljači 2022. godine. Nekoliko ulica u četvrti Manhattanu u New Yorku evakuirano je tijekom prometne špice u utorak ujutro nakon što je zgrada u obnovi pokazala znakove urušavanja, pri čemu nije bilo prijavljenih ozlijeđenih. 2 nosiva stupa savila su se, a podovi su pretrpjeli više pukotina i ulegnuća. Zgrada je i dalje nestabilna. Od dolaska na mjesto događaja primijetili smo daljnje pomicanje jednog od oslabljenih stupova, rekao je gradonačelnik Zoran Mamdani na konferenciji za novinare. Rekao je i da inženjeri rade na planovima za ojačanje zgrade. Smještena u blizini Grand Central terminala i sjedišta Ujedinjenih naroda, ova 37-katnica, nekadašnje sjedište farmaceutskog diva Pfizera, pretvara se u luksuzne apartmane kao dio velikog projekta uređenja. Ovo je najveća prenamjena uredskih u stambene prostore do sad provedena u New Yorku. Nakon posljednjeg susreta osmine finala na svjetskom prvenstvu u kojem su nogometaši Švicarske s 4-3 pobijedili Kolumbiju boljim izvođenjem 11 teraca i osigurali prolaz među 8 najboljih, izbornici i igrači iznijeli su svoje viđenja dramatičnog dvoboja u Vancouveru. Švicarski izbornik Murat Jakin istaknuo je kako je utakmica protekla u potpunosti prema unaprijed pripremljenom taktičkom planu. U taboru poraženih Kolumbijaca vladalo je razočaranje jer su vjerovali da ova generacija ima kvalitetu za puno veći domet od same osmine finala.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 celzijevih stupnjeva. Bile su ovo vijesti iz svijeta, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.

0: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja Šuput,
1: kažu noćas je gorio grad, amnezija
0: i Kumovi. Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujte

0: Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme. Smireno i polako. Posjetite nas, bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim. Pogriješiti ne možete. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
4: Vrijeme nam je za SMS Jukebox. Točno je 11.30. Vrijeme je da pročitamo vaše poruke sa glazbenim željama. Bok može Zorica Konđa i Klapa Rišpet. Pružimo nam šansu, pa može bude išlo. Lijepi pozdrav Kristinka, molim te da mi pustiš pjesmu Lijepa li si od Thompsona. Puno hvala i lijepi ugodan ostatak dana od Vesne. Hvala lijepa također i vama. Može Tarapana Band, nisam birao, može. Ne da ukradeni pjesma, samo je nebo iznad nas. Hvala lijep pozdrav, jako lijep odabir, može. Može Boris Novković, plakaću sutra za ekipu, hvala. To si i ja znam govoriti ovih dana. Bude bolje sutra. Oči ko safiri, Ivan Zaka, pozdrav idu od Danice. Hvala Danice i vama šaljemo pozdrave. I jedna duša od papira od Jolea. Pozdrav, može. Giuliano, ne misli više ti na mene. Hvala, može, ide. Sars i Klinka, hvala, može i to. Ravnoteža, Thompson, ide. Molim vas pjesmu od Zečića, nemoj nikad žalit za onim čega nemaš. Hvala lijepo, Silvano je u potpisu, može. Walk of Life, hvala, ugodan dan, naravno da ide. Opusti se i uživaj, ide i to. Thompson i Vjetre s Dinare, naravno, ide.

Molim vas, pjesmu Marija grupe Vigor, Hvala Jugodan ostatak dana, pustit ćemo. Jedna želja od Jakova Jozinovića, Nećeš spavati. Pozdrav od obitelji Držajić. Može, pozdrav idu i vama, a glazbena želja ide naravno. Pozdrav, može Thompson i Bosna, može. E sad, ovu stvar od dvojka V nemamo, ali idem provjeriti. Ne, na žalost. E sad, ne znam na točno koju, mislim da čak niti ne piše koja pjesma, imamo neke stvari od njih, imamo ovu Peki. Pa ako ste mislili na tu, rado ćemo je pustiti. Draga Lana, slobodno se javite. Tu nam se neko još bio javio da nam se spoji uživo u eter. Emisija je već gotova, tako da ništa od toga. Imat ćete prilike vjerojatno za koja dva tjedna ili nešto malo kasnije. Za Vladeka Bijeli Jorgovan, lijep pozdrav, pozdrav idu i vama. Molim pjesmu od Silentea, Molim te zapiši, pozdrav, zapisano i bit će uvršteno. Bio je ovo SMS Jukebox u programu Sjevernog FM-a. Prepuštamo vas dobre glazbi, vašim glazbenim željama i čujemo se uskoro.

0: Proveć u Info Minuti. Budite uz nas.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Subota, 11. srpnja. Sportsko-rekreativni centar Lančić-Knapić. Od 10 sati, odbojka 3 na 3. Borba, adrenalin i nagrade. A navečer, Retro Night.

0: Krila pileća svježa cekin 2,99 € za kilogram. Rajčica grapolo domaća 1,59 € za kilogram. Staklenke za zimnicu 12 komada 720 ml 3,99 €. Deterđent Fax 10 kg 17,99 €. Omekšivač Violeta 4 litre 4,19 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 puta 400 grama Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Info minuta.
1: Nakon Ivana Zaka i Očiko Safiri, vaše glazbene želje, evo nas u Info minuti. S rastom od 285.000 eura u godini dana za subvencije poljoprivrednicima, Varaždinska županija je u 2025. godini bila među vodećim hrvatskim županijama s gotovo 6 eura po stanovniku za subvencije poljoprivrednicima, te s 0,40% udjela u proračunu svrstala se na drugo, odnosno treće mjesto, pišu portali. Pokazala je to i analiza napravljena na temelju županijskih konsolidiranih proračuna za prošlu godinu i usporedbe konta subvencije poljoprivrednicima. Lani je za subvencije županija izdvojila nešto više od 923.000 eura. U ožujku je objavljen javni poziv vrijedan 900.000 eura za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za ovu godinu, mjerama koje se provode već gotovo 10 godina i koje su rezultat sinergije i zajedničkog dogovora među poljoprivrednim proizvođačima i Varaždinskom županijom, a kroz 12 mjera potpora obuhvaćen je širok spektar ulaganja u poljoprivredu. Svaka mjera financira se u rasponu od 40 do 100%, ovisno o vrsti mjere, a svaka također ima i svoje gornje limite koje se kreću od 1000 eura minimalno, primjerice za ekološku proizvodnju, pa do 5000 eura za određene investicijske mjere. Inače, kada govorimo o ovom javnom pozivu, on je otvoren do kraja godine, a više detalja imate i na našim portalima, isto tako i na službenim web stranicama Varaždinske županije. Malo najava, Hikefest 2026. Festival piva i glazbe donosi nezaboravan vikend u gradskom parku u Ivancu. Više ćete imati prilike čuti i sutra u našoj emisiji Sjeverni u gostima. Ovo je već treći po redu festival koji će se održati od 10. do 12. srpnja u prekrasnom ambijentu gradskog parka Ivanec. Na ivanec.com možete vidjeti neke fotografije od prošle godine, kako je to izgledalo, a još ljepše će biti i ove godine. Posjetitelje očekuje trodnevni spektakl ispunjen odličnom glazbom, vrhunskom zabavom, kreativnim radionicama i impresivnom ponudom od više od 20 vrsta piva, a program svakog dana započinje u kasnim popodnevnim satima i traje do kasno u noć. Biće tu i radionice, bogat glazbeni program, stiže grupa Aerodrom i Jurica Pađen. U petak nastup kultnog Bijelog dugmeta, a u nedjelju Magdalena Petak i Marko Maček, te super band iz glazbene klinike, a između će programu potpuniti DJ Nešo. Eto, pregršt kreativnog sadržaja, glazba, bogata pivska ponuda, sve to bit će ovog vikenda u gradskom parku u Ivancu. I za kraj malo vijesti iz Hrvatske, općenito vezanih uz maturante državne mature. Nakon kratkog predaha od obaveza vezanih uz državnu maturu, maturante danas očekuje jedan od najvažnijih dana u cijelom procesu upisa na studije. Naime, rezultati mature su već dostupni, bit će dostupni u sustavu Postani student, i to od podneva, a konačni rezultati državne mature bit će objavljeni 15. srpnja, također u podne. Maturanti će danas nakon 14 sati moći provjeriti svoj trenutačni položaj na rang listama za studijske programe. Dakle, riječ je o privremenim listama koje još nisu konačne, jer učenici sve do završetka prijava mogu mijenjati svoje prioritete, dodavati nove studije, uklanjati postojeće ili promijeniti njihov raspored. Krajnji rok za uređivanje lista prioriteta je 15. srpnja u 13 sati i 59 minuta, a rok za podnošenje prigovora traje 48 sati, odnosno do 10. srpnja u podne. Dakle, danas u podne bit će već dostupni rezultati državne mature. Sretno svima. Bila je ovo Info minuta.
0: Info minuta. Sjeverni FM.
2: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 12. sati, evo nas u još jednom izdanju oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Na prodaju je svinja oko 160 kg, može i polovica, ujedno je moguća zamjena za žitarice. Svi upiti na brojeve 042 766 153 ili na 095 800 9808. 042 766 153 ili 095 800 9808. Na prodaju su ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888. 098 880 888. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete uplatiti svakog radnog dana ovdje kod nas na radiju u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Možete ih poslati e-mailom na adresu radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Dodatne informacije potražite pozivom na broj 042 505 6006 ili se vratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Još jednom broj marketinga 042 505 606. I za kraj još jednom vaši oglasi. Na prodaju su ogrjevna drva kratkopiljena te kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888. 098 880 888. Na prodaju je svinja oko 160 kg, može i polovica, ujedno je moguća zamjena za žitarice. Svi upiti na 042 766 153 ili na 095 800 9808. 042 766 153 ili 095 800 9808. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika u našem programu, sljedeće je na rasporedu u 16 sati. Budite i dalje uz nas, čujemo se uskoro u još jednim vijestima u 12.15.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: The best music mix on 92.8 FM.

12 sati i 15 minuta, vrijeme nam je za još jedne vijesti. U poduzetničkom inkubatoru Ivanec održana je edukacija na temu storytellinga kao sredstva inovativne turističke ponude. Edukacija je bila namijenjena ponuditeljima iz sektora turizma, poput vlasnika kuća za odmor, izletišta i ugostitelja, ali i svima koji tek planiraju slične investicije i žele se informirati o tome kako privući i zadržati goste na svojoj lokaciji kroz jedinstvenu ponudu i zaokruženu priču. Riječ je o 6. edukaciji koja je održana iz modula za početnike poduzetnike, čime je taj modul završen. Aktivnosti se nastavljaju u rujnu i počinju s edukacijama na temu umjetne inteligencije u poslovanju. Edukaciju je održala renomirana stručnjakinja Nina Novinić, a osim storytellinga u turizmu, osvrnula se i na teme trendova u turizmu koji su važni za kontinentalnu Hrvatsku, te važnosti brendiranja turističkog proizvoda. Kulturno-umjetničko društvo Voća tijekom mjeseca srpnja organizira bogat program za sve generacije. Tako je ovog vikenda na rasporedu prikaz običaja starinske žetve koju članovi društva organiziraju zajedno s udrugom umirovljenika Voća. Prikaz ovog starog običaja održit će se na livadi iza osnovne škole u Donjoj Voći i to u subotu 11. srpnja s početkom u 18 sati. Žetva se organizira u čast Slavice Jambrešić, slikarice naive, u oči njezina 85. rođendana, kroz čije slike upravo ovakvi motivi jedinstveno progovaraju o davnoj prošlosti Voće. Nakon žetve posjetitelji će moći razgledati izložbu upravo slika Slavice Jambrešić na terasi DVD-a, a bit će tu pripremljeno i prigodno druženje uz osvježenje. Od 12. do 16. srpnja ove godine u gradu Varaždinu te diljem Varaždinske, Međimurske i Krapinsko-Zagorske županije održavat će se KOFA, Međunarodni folklorni festival. Ove godine u Varaždinsku županiju dolaze nastupiti atraktivne folklorne skupine iz Litve, Škotske, Poljske i Čilea, Uskršnjeg otoka, a program festivala bit će održan u Varaždinu i Ludbregu te u Maruševcu i Trakošćanu, u Maloj Subotici u Međimurskoj županiji te u Zaboku u Krapinsko-Zagorskoj županiji. Od domaćih folklornih grupa predstavit će se Varaždinski tamburaški orkestar, zatim Kulturno-umjetničko društvo Anka Ošpuh iz Ludbrega, Ansambl Zabok, Kulturno-umjetničko društvo Zvon iz Male Subotice i naravno Kut Klaruš iz Maruševca. Iz sporta, Društvo športske rekreacije Žarovnica ovog petka i subote na malonogometnom igralištu organizira i turnir u malom nogometu. Prijave ekipa primaju se na broj telefona 095-813-8553 zaključno s 20 sati u četvrtak 9. srpnja, dakle sutra. Nakon čega će biti izvlačenje skupina i parova, a potom će se utvrditi i termini odigravanja utakmica. Kotizacija je 100 eura, a za najbolje ekipe i pojedince organizator je pripremio bogate nagrade. I za kraj još vremenska prognoza. Danas će biti oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva. Bili su ovo još jedne vijesti iz Sjevernog FM-a. Pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.

Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Vraćam se, zove nazad, rijeke tri, Maja

0: Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija, profili sa površinskim slojem akril stakla koje osiguravaju ujednačenje.

0: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
1: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke i Ivancu.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. Osmijeh je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Vi slušate, Sjeverni FM.
2: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji, i dobrodošli u dio programa Radija Sjeverni FM koji posvećujemo prethodnom mjesecu, ali ćemo naravno najaviti događanja za mjesec srpanj. Riječ je o redovitom izvješću ili informacijama iz policijske postaje Ivanec o stanju sigurnosti prometa na našem području, a sa tim informacijama i ovog puta u studio nam dolazi službenik policijski službenik zadužen za sigurnost cestovnog prometa u policijskoj postaji u Ivancu, gospodin Davor Blaško. Dobar dan, dobrodošli.
3: Hvala lijepa, dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Osvrt na mjesec lipanj, puno je već bilo i manifestacija, puno je bilo zatvorenih prometnica, početak je bio ljeta, onako je jako buknulo, to znači da je bilo i puno motociklista i onih na dva kotača na našim prometnicama. Kako se to odrazilo na sigurnost cestovnog prometa i na broj prometnih nesreća?
3: Pa što se tiče tih stvari koje ste rekli, mi smo kroz mjesec lipanj i evidentirali nešto malo veći broj prometnih nesreća. Naime, utvrđeno je 26 prometnih nesreća na našim prometnicama u odnosu na 15 koliko ih je bilo u svibnju. Dakle, 17 ih je bilo sa materijalnom štetom i 9 prometnih nesreća sa ozlijeđenim osobama. U tih 9 prometnih nesreća sa ozlijeđenima ukupno je 9 ljudi nastradalo, od čega je 6 zadobilo lake, a 3 osobe su zadobile, nažalost, i teške tjelesne ozljede. Po samoj rasprostranjenosti, najveći broj prometnih nesreća dogodio se na području grada Ivanca, njih 8, slijedi nam općina Maruševac također sa 8, grad Lepoglava sa 6, općina Bednja 2 prometne nesreće, općina Klanik 1 i općina Donja Voća, gdje smo također evidentirali samo jednu prometnu nesreću.
2: Dakle, to su bile prometne nesreće, srećom evo nije bilo ljudskih žrtvi, a to je najvažnije. Nadamo se da i ove koje su teže ozljede, da će zapravo biti sve u redu i da će se vrlo brzo sanirati. Koje ste akcije proveli i kakve ste sve u redovitim nadzorima prometa zapravo situacije zatekli i prekršaje zabilježili?
3: Pa evo, što se tiče akcija koje smo provodili u prošlom mjesecu, kao što smo najavili u izvješću u prošlom, odradili smo 4 akcije u prometu. Prva od tih akcija bila je operativna akcija pod nazivom Vozila na dva kotača, koja je išla 5. lipnja. Potom smo odradili lokalnu akciju Brzina 13. Nakon toga je bila operativna akcija pod nazivom 24-satni nadzor alkohola i droga u prometu, koji je išao 19. i 20. lipnja, a mjesec smo završili sa provođenjem operativne akcije Pojas i mobitel, koja je provedena 26. lipnja. Dakle, kroz spomenute akcije, a i kroz svakodnevni rad naših policijskih službenika prilikom vršenja nadzora i kontrole vozila i vozača, mi smo kroz mjesec lipanj utvrdili ukupno 258 prekršaja, od čega 47 otpada na brzinu, 16 na alkohol, jedan prekršaj je bio odbijanja testiranja na droge, nadalje jedan prekršaj nepropisnog pretjecanja, kao i jedan prekršaj nekorištenja svjetala na vozilu u noćnim uvjetima, 25 prekršaja nepropisnog parkiranja, 2 prekršaja nastupanja prednosti prolaska pješaku, također 2 prekršaja tehničke neispravnosti, 1 prekršaj vožnje s neregistriranim vozilom, 2 prekršaja gdje su vozači upravljali pod zabranom, dakle kad im je vozačka oduzeta, 1 prekršaj nekorištenja kacige na mopedu, jedan prekršaj također od strane biciklista koji nije imao reflektirajući prsluk za vrijeme vožnje noću, 81 prekršaj nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme vožnje od strane vozača i 44 ostala prekršaja. Dakle, vidimo opet široka lepeza raznih prekršaja, ali kao i obično s posebnim naglaskom na one 4 prekršaja koje su svrstane u kategoriju 4 ubojice u prometu, to su prekršaji brzine, alkohola, pojasa i mobitela.
2: Vjerujem da će se upravo tim prekršajima pozornost pridavati i u nadolazećem razdoblju, ali o tome ćemo u drugom dijelu emisije, sad ćemo predahnuti uz jedan glazbeni broj.
4: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.
1: Copy that.

0: cijeni slušatelji, i dalje ste u Sjeverni FM, a mi i dalje pričamo i razgovaramo sa policijskim službenikom zaduženim za sigurnost cestovnog prometa u policijskoj postaji u Ivancu, gospodinom Davorom Blaškom, o događajima u prometu, ali ovog trenutka ćemo zapravo i najaviti uz one redovite kontrole i nadzor prometa što će još i koje akcije zapravo provoditi djelatnici policijske postaje Ivanec, a vjerujem i šire, možda ima koja akcija s rod polom, evo sve ćemo to čuti. U mjesecu srpnju, odnosno već je danas, dva kotača.
1: Tako je, da, evo mjesec srpanj, već smo ušli dobrano u srpanj, dakle što se tiče akcija koje su isplanirane vezano za ovaj mjesec, kao što ste i dobro rekli, već danas je započela akcija operativna pod nazivom Vozila na dva kotača, gdje ćemo pojačano vršiti nadzor upravo tih vozila, dakle prvenstveno tu mislim na vozače mopeda, motocikala, bicikala i romobila. Što se tiče sljedeće akcije, ići će 11. dakle za vikend, radi se o operativnoj akciji Alkohol koju ćemo provoditi u dane vikenda. Nakon toga 15. srpnja čeka nas naša lokalna akcija pod nazivom Pojas i mobitel, a mjesec ćemo završiti sa provođenjem operativne akcije pod nazivom Crveno svjetlo i žmigavac koja će ići 24. srpnja. Dakle, evo, spominjate četiri akcije što se tiče ovoga mjeseca srpnja i na taj način nastojati opet dati svoj doprinos samoj sigurnosti kroz spomenute akcije, da nam situacija bude dobra, da se malo popravi i ukupni broj tih prometnih nesreća koji je kroz mjesec lipon bio nešto malo povećan u odnosu na ostale mjesece, tako da vjerujem da ćemo u tome i uspjeti.
0: Evo, ja se nadam da ćete uspjeti, da će biti malo nesreća, no još ćemo malo o preventivi. Obzirom da je ljeto, čisto možda rečenica dvije za sve vozače, kako zapravo treba voziti ljeto. Kad se čovjek i osjeti umoran, bolje je stati, malo se osvježiti sa vodom, ne i sa nečim drugim, i onda nastaviti put.
1: Na apsolutno, u svakom slučaju, dakle, posebice vozači koji su tu na našem području u tranzitu, dakle, putuju prema moru, voze već nekoliko sati, naravno da treba stati, odmoriti se, osvježiti se nekim hladnim pićem, voda ili sok ovoga, i naravno odmoriti 15-20 minuta, pola sata, koliko kome treba, i dalje onda nastaviti put, nego se forsirati i ovoga u tim vrućinama i dok je čovjek već i polako nervozan od dugog puta, da se desi nekakav prekršaj ili ne bože prometna nesreća samo zbog toga jer čovjek nije napravio pauzu, nije se odmorio. Dobro, većinom danas svi auti imaju već klimu unutra, ali oni koji nemaju klimu, ako takvih još ima, to doista onda takve pauze bi preporučio i da se i češće rade zbog tih velikih vrućina koje su u vozilu ovoga, i na taj način da se promet smiri i da svi budemo što sigurniji i da se ne desi prometna nesreća koja se stvarno ne bi trebala dogoditi zbog takvih razloga. Mm-hmm.
0: I nemojte nikako, ako i niste u tranzitu, već onako domicilni, samo obaviti nešto na 5 minuta, idete ostaviti u automobilu zatvoreno dijete ili kućnog ljubimca.
1: Svakako to ne raditi, dakle ako imamo kućnog ljubimca u vozilu ili dijete, treba i makar samo na tih 5 minuta treba dijete uzeti van ili kućnog ljubimca, nikako ih ne ostavljati u vozilu jer su velike su vrućine, i naravno da kad se auto ostavi negdje ovoga na suncu, na nekakvom parkiralištu trgovačkog centra gdje nema hladovine, pogotovo na takvim mjestima, dakle nekoliko minuta je dovoljno da se nutra u vozilu temperatura stvori preko 40 pa i 50 stupnjeva i doista je jako teško boraviti u tom vozilu. Ne bih preporučio nikome da ostavlja dijete ili domaću životinju, znači treba svog ljubimca uzeti van iz vozila i obaviti to što se ima za obaviti, nakon toga dalje nastaviti putovanje.
0: Mm-hmm. Još samo dvije rečenice. Započeli smo vrijeme ljeta i kada na prometnicama kao sudionici prometa sve više su oni na dva kotača, bilo i na osobnim prijevoznim sredstvima, dakle romobilima, biciklisti i motociklisti, kako se oni trebaju ponašati, na što posebno treba obratiti pažnju. Što biste njima poručili?
1: Pa evo, imali smo i nedavno jednu prometnu nesreću ovoga tu na našem području gdje je sudjelovao biciklista koji se kretao uredno uz desni rub ceste i u jednom trenutku je samo neoprezno, bez ikakve provjere, skrenuo lijevo na mjesto gdje se to ne smije. Preko kolnika došlo je do naleta vozila na istoga, tako da doista svim biciklistima i vozačima električnih romobila savjet da doista se kreću onim površinama koje su namijenjene za njihovo kretanje i da prilikom bilo kakve radnje, skretanja ili ne znam što već rade, da se doista uvjere okretanjem glave i da vide da li tu radnju mogu učiniti sa sigurnošću za sebe i za sve druge sudionike u prometu. Znamo da su uspješake upravo ti biciklisti i vozači romobila najranjivija skupina sudionika u prometu i doista ovoga trebaju maksimalno paziti ovoga kako se ponašaju u prometu na cesti i poštivati sva prometna pravila i propise koje se tiču njih i njihovog prometovanja i tako sebe i ostale učiniti što sigurnima u prometu na cesti.
0: Naravno, i imajte ispravnu svjetlosnu signalizaciju na svom vozilu i imajte kacigu oni koji moraju imati.
1: Naravno, znači svi koji voze električne romobile, kaciga je obavezna bez obzira na godine, a što se tiče biciklista znamo da je kaciga obavezna sve do 16 godina, ali naravno da se preporuča i za starije u slučaju pada da se ne bi došlo do ozljeđivanja glave, ovoga svakako se preporuča korištenje kacige. Mm-hmm.
0: Sve smo čuli za danas, hvala lijepo na gostovanju u programu Sjevernog FM-a. Hvala cijenjenim slušateljima, gost bio gospodin Davor Blaško, policijski službenik zadužen za sigurnost cestovnog prometa u policijskoj postaji u Ivancu. Hvala na pozornosti i do slušanja.
2: Vi slušate Sjeverni FM.
3: 92,8 MHz Sjeverni FM.

NUK produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi NUK produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vašu sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Jaj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
0: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja

svinjska lopatica svježa 2,49 € za kilogram, ćevapi ili pljeskavice pileće svježe cekin 2,89 €, paprika babura domaća 1,59 € za kilogram, sladoled Quattro Nostalgia 1,65 litara 4,69 €, pivo Karlovačko pola litre six pack 6,79 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 puta 400 grama Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Reši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.
1: Sati 47 nam je minuta. Dobar dan još jednom svima i dalje ste uz Sjeverni FM. Evo nas u posljednjoj rubrici, točnije našoj kratkoj informativno-mozaičkoj emisiji Oči u oči, nakon koje ćemo se i pozdraviti za danas i naravno najaviti poslijepodnevni dio ekipe. Uvijek neke novosti i zanimljivosti u našoj emisiji Oči u oči, tako će naravno biti i danas. Ovoga puta vezano uz naše robotičare koji su na europskom i svjetskom prvenstvu osvojili čak 22 medalje, a još 4 odličja sa vaterpolo na Euro. Učenici iz Varaždinske županije ponovno su ostvarili iznimne rezultate na najvećim europskim i svjetskim natjecanjima iz robotike, na europskom prvenstvu Robocup Junior u austrijskom Beču te svjetskom natjecanju u Južnoj Koreji. Osvojili su ukupno 22 međunarodne medalje, 4 zlatne, 8 srebrnih i 8 brončanih, te 2 para mjesta za najbolje postere. Eto, stvarno čestitke. Posebno treba istaknuti 3 medalje Luke Kolarića i Franka Prikratkog, izborene na svjetskom robotičkom natjecanju u Južnoj Koreji, na kojem je sudjelovalo više od 3000 natjecatelja, istraživača, učenika, studenata i stručnjaka iz 45 zemalja. Uz to je Ivan Kolarić izabran za člana tehničkog odbora za svjetsko natjecanje Robocup 2027. koje će pak biti održano u Njemačkoj. Odličja su donijeli i sportaši i to na europskom juniorskom prvenstvu u Savate boksu u Sloveniji, gdje su osvojili 4 medalje, 1 zlatnu, 2 srebrne i 1 brončanu. Čestitke njima, njihovim mentorima, trenerima i roditeljima uputili su župan Anđelko Stričak, zamjenica župana Silvija Zagorec, predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić i pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđek, koji su za njih upriličili prijem u županijskoj palači. Mentori robotičara su Ivica Kolarić, ujedno voditelj Centra izvrsnosti Varaždinske županije za robotiku, zatim Juraj Kolarić, Marija Bencun i Željko Posavec, a trener Savate boraca je Siniša Kovačić iz Fight kluba Kovačić. Župan Stričak tome prigodom poručio kako ovi rezultati potvrđuju da se znanje, trud i predanost uvijek isplate. Naravno, ponosni smo na vas jer ste svojim uspjesima još jednom pokazali da Varaždinska županija ima iznimno talentirane mlade ljude i vrhunske mentore. Nastavite razvijati svoje znanje i vještine, a županija će i dalje ulagati u obrazovanje, centre izvrsnosti i stvarati uvjete kako biste mogli ostvarivati ovakve vrhunske rezultate, poručuje župan Stričak. A za uspjehe na međunarodnim natjecanjima župan je učenicima uručio novčane nagrade sukladno odluci o nagrađivanju učenika i studenata za posebna postignuća na međunarodnim natjecanjima. Čestitke svima njima još jednom. Evo kratko ćemo spomenuti, na svjetskom natjecanju Robocup 2026. u Južnoj Koreji Luka Kolarić osvojio je 2 medalje, srebrnu u kategoriji Super Team, Rescue Simulation i brončanu u Technical Challenge-u. Franko Prikratki osvojio je pak srebrnu medalju u kategoriji Super Team Soccer Vision te posebno međunarodno priznanje Community Award. Robocup pokrenut je još 97. godine. Natjecateljski program obuhvaća više liga, a Robocup Junior je važan za učenike i mlade robotičare jer povezuje robotiku, programiranje, timski rad i rješavanje složenih problemskih zadataka. Na europskom Robocup Junior natjecanju u Beču u konkurenciji više od 600 mladih robotičara iz 20 zemalja zlatne medalje osvojili su Roko Đaja, Vedran Turk, Fran Podbojec i Goran Podbojec. Srebrne Matija Horvat, Filip Sajko, Gabriel Vuradin, Lovro Gluhak, Vinka Fištrek i David Županić, a brončane Viktor Žmegač, Roko Ivančić, Bruno Maretić, Petar Habek, Filip Melnjak, Nino Petek i Jan Vašek. Posebna međunarodna priznanja Best Poster Award osvojili su Vinka Fištrek i David Županić. Naslov evropskog prvaka na Europskom juniorskom prvenstvu u savate boksu u Sloveniji osvojio je Vito Lukačić. Naslovom europskih viceprvaka okitili su se Tristan Talan i Elvis Šipek, dok je Lana Lukinec osvojila brončanu medalju. Četvero mladih sportaša članovi su hrvatske reprezentacije, a treba istaknuti da je Hrvatska u Sloveniji izborila 7 finala, od kojih su u čak 3 bili sportaši iz Varaždinske županije. Uvijek nam je drago kad možemo ovako lijepe vijesti podijeliti s vama kroz naš program. Sve informacije imate ujedno i na našem portalu sjeverni.info. Čestitke još jednom svima. A u nastavku naše informativno-mozaičke emisije Oči u oči slijedi jedan glazbeni predah, vaša glazbena želja, to je grupa SARS i Klinka, a onda se vraćamo posljednjem dijelu emisije i naravno samoj odjavi. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
2: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi. Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se 2 djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te 1 pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili 5-godišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
2: Vi slušate Sjeverni FM.
0: 14. sati, uskoro ćemo zaključiti ovu našu informativnu mozaičku emisiju Oči u oči, ali prije toga jedna zanimljiva najava, a koju ćemo naravno spomenuti i kroz naše vijesti, tako da budete informirani na vrijeme. Općina Bednja s ponosom najavljuje Etnofestival Cvetlin 2026. Tradicionalnu manifestaciju koja će se održati onaj tamo vikend, dakle 17. i 18. srpnja u Cvetlinu, okupljajući ljubitelje tradicijske glazbe, kulturne baštine i domaće gastronomije iz cijele Varaždinske županije. Ovogodišnji festival posebno je značajan jer će u petak 17. srpnja s početkom u 20 sati nastupiti Kavaliri i prijatelji povodom obilježavanja 30 godina postojanja ovog glazbenog sastava. Ova obljetnica predstavlja važan trenutak za bednjanski kraj i sve generacije koje su tijekom protekla 3 desetljeća stvarale i čuvale bogatu glazbenu tradiciju. Manifestacija se nakon petka nastavlja u subotu 18. srpnja od 17 sati kada posjetitelje očekuje bogat program tradicijske glazbe, nastupi glazbenih sastava, prezentacije domaće gastronomije te druženje u sadržaje koje promiču i čuvaju kulturnu baštinu bednjanskoga kraja. Festival je tijekom godina postao jedno od najprepoznatljivijih kulturnih događanja na području općine Bednja, a svojim sadržajem doprinosi očuvanju izričaja, identiteta i vrijednosti koje se prenose s generacije na generaciju. Kako je poručio načelnik općine Bednja Damir Poljak, Etnofestival Cvetlin prerastao je u manifestaciju koja na najljepši način predstavlja bogatstvo naše tradicije, glazbe i običaja. Posebno me veseli što ove godine obilježavamo i veliki jubilej, 30 godina djelovanja Kavalira iz Bednje, sastava koji je svojim radom ostavio neizbrisiv trak u glazbenom i kulturnom životu našega kraja. Pozivam sve mještane, prijatelje Bednje i brojne goste da nam se pridruže
1: Božju cvetlinu, te da zajedno uživamo u dva dana pjesme, druženja i ponosa na našu baštinu, poručuje načelnik općine Bednja Damir Poljak. Biće zanimljivo, bit će veselo kao i obično, pa evo rezervirajte si i sljedeći vikend za ovaj predivni etnofestival u Cvetlinu, dakle u petak 17. i u subotu 18. srpnja. Stigli smo do kraja emisije Oči u oči, a sada je vrijeme da se i odjavimo i lijepo pozdravimo za danas.
2: Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Tako je, ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a. Hvala vam za današnje druženje. Popodne pred mikrofon stiže naš Borna. Uživajte, želim vam ugodan nastavak dana i naravno provedite ga uz program Sjevernog FM-a. Džiboni u nastavku i ovo mi je škola. Čujemo se i šaljem vam velike pozdrave. Do slušanja.
2: Sjeverni FM. Kristika.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim igricama. A i Robloxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova. Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
0: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja Šuput,

tako da ako imate koju glazbenu željicu, možemo se polako spremiti za naš čušpajs u 17 sati. Slobodno je šaljite i to na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Sve to za vaše glazbene izbore, puno je puteva do naše ketera i do naše liste. Pa nađite neki najlakši za vas. I budite naš glazbeni urednik nekoliko minuta sa pjesmom koja se baš vama sviđa. No, prije toga, bit će tu još jedno policijsko izvješće, oglasnik vijesti dana, a nakon toga čujemo se u našem čušpajzu, točno u 17. Lepoglavski dani su jako blizu, pa u to ime počinjemo ovo poslijepodne uz jedne vesele kumove. Ljudi, bok svima još jednom, ajmo

0: Slušali smo Trapano i Neženju u 15.39, jedna pjesma za sve neženje, a možda i one koji će uskoro prestati biti neženje, ipak je sezona svadbi sve u 16.
1: Sigurnosni kod.
0: A sada malo informacija iz policijskih uprava Varaždinske i Međimurske, da čujemo što ima novo. Utorak 7.7. oko 8:30 na večer u Varaždinu dogodila se prometna sa materijalnom štetom. Gospodin starosti 38 godina upravljao je osobnim prijevoznim sredstvom pod utjecajem alkohola od 2,27 promila, krećući se bicikličnom trakom uz lijevi rub kolnika ulice Julija Merlića. Pritom je upravljao osobnim prijevoznim sredstvom na način kojim je umanjio stabilnost vozila, a dolaskom do trga Svačićevog zbog bitno smanjenih sposobnosti uslijed utjecaja alkohola izgubio je nadzor nad upravljačem te skrenuo udesno u prometnu traku. Tom je prilikom u njega udarilo osobno vozilo kojim je upravljao 50-godišnji muškarac, a u prometu na svu sreću nije bilo ozlijeđenih osoba, nastala je, kao što smo spomenuli, samo materijalna šteta. Zbog svega ovoga gospodinu prijeti jedna lijepa kazna u iznosu od 280 eura. Isto tako, utorak 7.7. oko 17.30 u Varaždinu dogodila se još jedna prometna sa materijalnom štetom. Ovoga puta gospođa od 59 godina upravljala je osobnim vozilom pod utjecajem alkohola od 2,45 promila, svaka čast gospođi, krijući se ulicom Augusta Harambašića. Dolaskom do raskrižja sa Slavonskom cestom i ulicom Bogoslava Šuleka prošla je pored prometnog znaka stop te ušla u samo raskrižje, a da pritom nije propustila sva vozila koja su zakretala cestom sa prednošću prolaska. Tome prilikom u lijevu bočnu stranu njezina vozila udarilo osobno vozilo kojim je upravljala 26-godišnjakinja koja se kretala Slavonskom cestom. U prometnoj na svu sreću nije bilo ozlijeđenih osoba, već je nastala samo materijalna šteta. A gospođi prijeti izricanje novčane kazne oko 700 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Te isto tako zabrana upravljanja motornim vozilima u trajanju od 15 mjeseci. Stiže nam još jedna vijest od Međimuraca. Svi smo ovih dana slušali one pucnjave u Čakovcu. E pa dakle, u središtu Čakovca u subotu oko 3.40 ujutro 42-godišnjak se prvo posvađuje, pretio 22-godišnjaku u kafiću, a zatim ga je s društvom dočekao na parkiralištu nakon zatvaranja. Tijekom tučnjave zapucao iz oružja i teško po život opasno ozlijedio 22-godišnjaka, dok je 28-godišnjak lakše ranjen, a još dvoje mladih u njihovom društvu prošlo je bez ozljeda. Policija nakon toga pretražila njegov stan i auto te našla više od kilograma marihuane, oko 10 grama kokaina, malo sintetskog kanabinoida, digitalnu vagu isto tako i puščano streljivo. Napadač je predan pritvorskom nadzorniku, protiv njega su podnesene prijave za dvostruki pokušaj ubojstva, ugrožavanje života opće opasnom radnjom i preprodaju droge uz prijavu zbog ilegalnog streljiva. Koliko problema na jednom mjestu, ha? Da, bile su ovo novosti iz uprava Varaždinske i Međimurske policijskih uprava. Svakog dana gospoda puno rade, imaju mnogo posla. Pohvalio sam početkom tjedna vozaču u onom našem jutarnjem policijskom izvješću koji za vikend nisu napravili niti jedan problemčić, tako sam mislio. Mislio sam možda će utorak biti lijepe vijesti, ali koliko se sjećam, utorak smo imali čini se 6 prometnih, odjedanput veliki nagli skok. Pa ovim putem molim sve vozače koji se ovog momenta nalaze na cestama i one koji će tek ići na ceste. Ljudi, pazite se, vozite polako, poštujte propise, čuvajte se međusobno. Znam da je ovo doba godine kad smo svi živčani, zato što nam je većina vruće, ali ako nema vozačke kulture, imat ćemo puno ovakvih vijesti, a to ne želimo, bilo da su vezane za promet, bilo da su vezane za život općenito, međusobno poštovanje i sve to skupa, isto vrijedi kako u prometu, tako i van prometa. A kad već spominjem promet, situacija za sada na našim cestama lagano se zahuktava, ulazimo u poslijepodnevnu popodnevnu špicu, to znači puno auta na cestama, Pa isto tako, poziv svima da se poštuju međusobno, da voze polako. Ukoliko u prometu vidite nešto nezgodno ili ako negdje zapne, slobodno se javite sa svakom informacijom i to na 091-561-6622.
1: Sigurnosni kod.
0: Nakon malo informacija, evo nas opet u svijetu glazbe, idemo na čagicu, može?

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust od 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Ljeto na 92.8.

0: Složit ću se sa Lukom Basijem, jako je lijepo tokom ljeta, još ako se na godišnjem, ma, nema ljepšeg.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje Oglasnika Sjevernog FM-a, evo što danas nudimo. Prodaje se svinja oko 160 kila, može i polovica, a ujedno je moguća zamjena za žitarice. Svi upiti na 042-766-153 ili pak 095-800-9808. Dakle, 042-766-153 ili pak 095-800-9808. Nakon toga prodaju se ugrijevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švark, dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću još jednom, dakle, prodaje se svinja težine oko 160 kila, može i polovica, ujedno je moguća i zamjena za žitarice. Više na 042-766-153 ili pak 095-800-9808. 042-766-153 ili pak 095-800-9808. Prodaju se i ugrijevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888, 098-880-888. I sada jedan podsjetnik na oglašavanje. Kako se sami možete uključiti u naš oglasnik ili uplatiti vaše čestitke? Postoje više načina, najjednostavniji i najbolji po meni. Jest da dođete k nama osobno, a to pak možete učiniti svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorovoj 1 u Ivancu. Imate opciju javiti se i putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 uz predbroj 042, isto tako radnim danom od 8 do 16. Napominjemo to radnim danom zato što se vikendom ne primaju čestitke ni oglasi. Ako dođete vikendom, velika je mogućnost da ćete onako pogledati u vrata i biti kao joj, pa zašto nije otključeno? Dakle, sve se to prima samo radnim danom, pri tome mislim od početka tjedna pa sve do petka, od 8 do 16 u Nazorjanu i Vancu. Vikendima i praznicima ne. E sada, bitna stavka vezana za čestitke. Ako želite uplatiti čestitke, najbolja opcija je isto tako doći osobno sa popisom vaših želja i pjesama. Dakle, i teksta i pjesama, od 8 do 16 u Nazoru 1. Lijepo molimo da dođete čim prije, tim bolje. Može po 2-3 tjedna unaprijed, da se sve lijepo posloži, pogotovo zato što je trenutno sezona svadbi i svega ostaloga. Ima jako puno posla, pa da se ne bi nakupilo, da ne bi došlo do nepotrebnih komplikacija, slobodno dođite i do mjesec dana unaprijed, sve donesite i sve ćemo dogovoriti, straha nema. Eto, ja obećujem. I još samo mali podsjetnik na termin oglašavanja koji su isti svakog dana. Vaše oglase možete slušati u 8 sati, nakon toga u podne, u 16 sati i u večernjem terminu u 18 sati. Ti su termini isti svakog dana, pa tako i vikendom.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 92,8. Borna Stipetić.
0: U 16 sati 15 minuta čujemo se u vijestima dana. U 17 sati bit će to i Čušpajs. Šansa za vaš glazbeni izbor, pa slobodno se javite.

0: Vijesti dana.
1: Za sutra je sazvana 11. sjednica Ivanečkog gradskog vijeća. Na dnevnom redu srpanjske sjednice pred vijećnicima će se naći 10 točaka. Raspravljat će se o donošenju odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, te o odluci o izmjeni odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja usluge rane razvojne podrške za djecu predškolske dobi. Vijećnici će također razmatrati i donošenje odluke o davanju suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta Pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold, kao i odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić Ivančice Ivanec. Na usvajanje gradskom vijeću bit će predložena i tri izvješća. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za 2025. godinu. Izvješće o poslovanju groblja za 2025. godinu tvrtke Ivkom Ivanec kao upravitelj groblja za groblja u Ivancu, Prigorcu, Margećanu i Radovanu, te izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od siječnja do lipnja ove godine. Na dnevnom redu naći će se i donošenje odluke o izmjeni odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na pojedinim česticama. Sjednica će početi u 18.30, a i ovoga puta zainteresirani će moći pratiti uživo putem izravnog prijenosa Radija Sjeverni FM na Facebook stranici grada Ivanca, te na društvenim mrežama eivanec.com i sjeverni.info. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama početkom srpnja objavila izvješće o prethodnom savjetovanju te pokrenula postupak javne nabave za radove na izgradnji više stambene građevine u Lepoglavi. Riječ je o natječaju za odabir izvođača radova za izgradnju stambene zgrade u sklopu programa društveno poticane stanogradnje. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.560.282 € bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda je 30. srpnja ove godine do 13 sati. Objava natječaja predstavlja važan i konkretan korak naprijed u realizaciji projekta koji je od velikog značaja za grad Lepoglavu i njegovu budućnost. Nakon provedbe postupka javne nabave i odabira izvođača radova, stvorit će se preduvjeti za početak same izgradnje više stambene zgrade, što je ključna i dugo očekivana faza projekta. Planirana zgrada s 16 stanova predstavlja značajan doprinos povećanju dostupnosti priuštivog stanovanja u Lepoglavi te izravno odgovara na potrebe građana, osobito mladih koji ostaju ili žele ostati živjeti u gradu. Djelatnici i volonteri Ivanečkog Crvenog križa proteklog su tjedna podijelili ukupno 180 paketa hrane za korisnike socijalnog programa. Paketi su podijeljeni u sklopu provedbe projekta Paketi pomoći za Sjevernu Hrvatsku, kojem je nositelj Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, a Ivanečki Crveni križ jedan je od 22 projektna partnera s ostalim društvima Crvenog križa. Tijekom provedbe projekta od 8. kolovoza 2025. do 8. kolovoza za 2028. bit će podijeljeno najmanje 80.000 paketa hrane i 20.000 paketa osnovne materijalne pomoći za 8.000 pripadnika ciljane skupine, odnosno samcima i kućanstvima koje žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva na području Sjeverne Hrvatske. U tijeku su radovi na uređenju dosadašnje stazice koja prolazi kroz zelenu površinu od pješačkog prijelaza kod Doma zdravlja prema Arnoldovoj ulici u Ivancu. Završeno je nasipavanje podloge, a slijedi postavljanje rubnjaka i popločavanje staze tlakavcima. Time će i ova površina dobiti suvremenu urbanu vizuru te biti sigurnija i funkcionalnija za pješake. Riječ je o nastavku radova nakon uređenja parkovnih stazica na zelenoj površini u Nazorovoj ulici kod spomenika Ivanečkim rudarima, gdje su staze u potpunosti rekonstruirane. Radove izvodi Ivkom Ivanec, a troškove pokriva grad Ivanec iz programa održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu. Udruga žena Maruša Maruševec uspješno je organizirala još jednu manifestaciju koja je objedinila peti dan udruga, festival tradicija Babićine rifte i natjecanje u kuhanju kotlovine. Ispred društvenog doma u Maruševcu protekle subote okupio se velik broj udruga, mještana i posjetitelja koji su uživali u domaćim delicijama i tradicijskim pjesmama, te brojnim drugim zabavnim sadržajima. Čestitke na odličnoj organizaciji uputili su župan Anđelko Stričak i predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić. Udruge iz raznih dijelova Varaždinske županije predstavile su se tradicijskim i zaštićenim kolačima, a prvo mjesto osvojila je udruga Mještana Tužno, drugo udruga Zipka iz Črnca Biškupečkog, te treće Kut Klenovnik. Sudjelovale su i udruga žena Jurketinec, Kut Lepoglavski Pušlek, ženski vokalni sastav Župe Svetog Jurija te udruga žena Vidovec. Čak 19 ekipa natjecalo se u spravljanju kotlovine, a prema ocjenama vrhunskih kuhara, članova ocjenjivačke komisije, pobjedu je odnijela udruga žena Jurketinec. Drugo mjesto osvojila je gmajna iz Korenjaka, a treće gmajna iz Čalinca. Na manifestaciji koja je održana uz podršku Varaždinske županije, općine Maruševec i turističke zajednice Sjever Zagorja, nastupili su Kut Klaruš, ženski vokalni sastav Župe Svetog Jurija Maruševec i ženski vokalni sastav Erato Petrijanec. Od 12. do 16. srpnja ove godine u gradu Varaždinu te diljem Varaždinske, Međimurske i Krapinsko-zagorske županije održavat će se KOFA, Međunarodni folklorni festival. Ove godine u Varaždinsku županiju dolaze nastupiti atraktivne folklorne skupine iz Litve, Škotske, Poljske i Čilea uz Kršnjeg otoka, a program festivala bit će održan u Varaždinu i Ludbregu te u Maruševcu i Trakošćanu u Varaždinskoj županiji, u Maloj Subotici u Međimurskoj županiji te u Zaboku u Krapinsko-zagorskoj županiji. Od domaćih folklornih grupa na 5. Međunarodnom festivalu KOFA predstavit će se Varaždinski tamburaški orkestar, Kut Anka Ošpuh Ludbreg, ansambl Zabok, kulturno-umjetnička udruga Zvon Mala Subotica i Kut Klaruš iz Maruševca. Gradska knjižnica Ivanec nastavlja s bogatim programom ljetnih aktivnosti. Ovog će se petka u vremenu od 10 do 12 sati održati nova kreativna radionica Antistres Atelje za djecu i odrasle. Sudionici radionice svih generacija moći će kroz bojanje antistres motiva i kreativno stvaranje odvojiti vrijeme za opuštanje, razvijanje mašte i ugodno druženje u prostoru knjižnice. Sudjelovanje je besplatno, a zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna prijava putem e-maila kniznica.krklec@optinet.hr ili putem Instagram profila knjižnice. Posebnost ove radionice da će u njezinoj pripremi i provedbi uz mentorstvo djelatnika knjižnice sudjelovati i volonteri Ivanečke gradske knjižnice. Kulturno-umjetničko društvo Voća tijekom mjeseca srpnja organizira bogat program za sve generacije. Tako je ovog vikenda na rasporedu prikaz običaja starinske žetve koju članovi društva organiziraju zajedno s udrugom umirovljenika Voća. Prikaz ovog starog običaja održit će se na livadi iza osnovne škole u Donjoj Voći i to u subotu 11. srpnja s početkom u 18 sati. Žetva se organizira u čast Slavice Jambrešić, slikarice Naive, u oči njezina 85. rođendana. Kroz čije slike upravo ovakvi motivi jedinstveno progovaraju o davnoj prošlosti Voće. Nakon žetve posjetitelji će moći razgledati izložbu slika Slavice Jambrešić na terasi dobrovoljnog vatrogasnog društva, a bit će tu pripremljeno i prigodno druženje uz osvježenje. I ove će se godine održati popularni etnofestival u Cvetlinu. Početak festivala je u petak 17. srpnja od 20 sati, kada sve posjetitelje očekuje bogat glazbeni program uz kavalire i prijatelje, a uz kojeg će ovaj popularni bend proslaviti svojih 30 godina djelovanja. Subota 18. srpnja donosi pak nastup glazbenih sastava koje njeguju tradicijsku glazbu. Početak festivala je u 17 sati. Posjetitelje uz dobru glazbu očekuje i domaća gastronomija te veselo druženje uz očuvanje kulturne baštine bednjanskog kraja.
0: Sport.
1: Društvo športske rekreacije Žarovnica ovog petka i subote na malonogometnom igralištu organizira turnir u malom nogometu. Prijave ekipa primaju se na broj 095 813 8553. Zaključno s 20 sati u četvrtak 9. srpnja, nakon čega će biti izvlačenje skupina i parova, a potom će se utvrditi i termini odigravanja utakmica. Kotizacija je 100 eura, a za najbolje ekipe i pojedince organizator je pripremio bogate nagrade. Malonogometni klub Kolarovec ove je subote domaćin već tradicionalnog malonogometnog turnira Kolarovec 2026. Turnir okuplja seniorske i veteranske ekipe, a u revijalnoj utakmici predstavit će se i ženska ekipa malonogometnog kluba Kolarovec. Utakmice započinju u 12 sati, dok će od 19 sati za odličnu atmosferu biti zadužena grupa Sedef. Tijekom cijelog dana za sve natjecatelje i posjetitelje bit će osigurana bogata gastronomska ponuda, a posjetitelja očekuju i bogat srećolov te napuhanac za najmlađe. U organizaciji Športsko-ribolovnog društva Ivanec održano je prvo kolo pojedinačnog šaranskog kupa Barutana, na kojem je nastupilo 10 natjecatelja. Pobjednik natjecanja je Antonio Sitar, koji je s ulovljenih preko 327 kg novi rekorder šaranskog kupa. Drugo mjesto pripalo je Karlu Friščiću s ulovljenih 317,8 kg, treći je Daniel Milec, koji je ulovio 211,4 kg, četvrti Vijeko Uršanić s 208,5 kg, a peto mjesto osvojio je Daniel Špičko, koji je ulovio 201,8 kg šarana i amura. Ukupno je tijekom natjecanja ulovljeno 1496,8 kg šarana i amura, što je ujedno i novi rekord Barutane, a najveću ribu šarana teškog 13,3 kg ulovio je Karlo Friščić. Sljedeće drugo kolo održavat će se od 17. do 19. srpnja.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana povremeno više oblaka, a ponegdje može pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni uz najvišu dnevnu temperaturu od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. Četvrtak nam nosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Poslije podne postoji mogućnost za kraći lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, pa će dan i dalje biti ugodan. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Pripremile su ih Erika Krbot i Kristinka Raškaj.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

krila pileća svježa cekin 2,99 € za kilogram, rajčica grapolo domaća 1,59 € za kilogram, staklenke za zimnicu 12 komada 720 ml 3,99 €, deterđent Fax 10 kg 17,99 €, omekšivač Violeta 4 litre 4,19 € Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 puta 400 grama Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: ovo šoštari, pusti valcer, vužgi polku, 16:40, bome smo vužgali ovo poslje podne. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Subota, 11. srpnja. Sportsko-rekreativni centar Lančić-Knapić. Od 10 sati, odbojka 3 na 3. Borba, adrenalin i nagrade. A navečer, Retro Night.

spektakla. Budi tamo. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: prometni info.
1: Imamo vozilo u kvaru na autocesti A1 između čvora, odnosno tunela Svet Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika, tamo se vozi 80 na sat. Isto tako predmet na autocesti A6 Rijeka Zagreb između tunela Sopač i tunela Sleme. Isto tako 80 na sat, maksimalno dopušteno. To je ono što ja za sada vidim i znam, sjetimo se i presjetimo da je počela popodnevna prometna špica, a to sa sobom uvijek donosi mnogo, mnogo auti na cestama. Svi se vraćaju doma, svi su potencijalno umorni i na rubu živaca, pa lijepo vas molim, poštujte se međusobno, vozite polako. Ukoliko negdje zapne, slobodno mi to dojavite i to na 091 561 6622.

Dame i gospodo, pa bok svima, kako smo, kako se borimo sa ovom čudnom srijedom, polovica je tjedna, rekli bi neki, niti vrit, niti mimo, dan u tjednu, niti smo posebno bliže vikendu, niti smo daleko od vikenda posebno, baš onako, ako se mene pita, najdosadniji, najbezvezniji dan u tjednu, no možemo ga popušati i pokušati popraviti sa odličnom glazbom, pa sve su linije otvorene za vaše glazbene izbore. Slobodno se javite, neki su već poslali svoje željice i to na 0915616622, tu su SMS, isto tako WhatsApp, Viber i Messenger. Sve je dostupno za vaše glazbene izbore. Nemojte puno misliti, nemojte puno dvojiti, da li da se javim ili ne, da pa će javite se, što više glazbe po vašem izboru, to bolje. To znači da ćemo imati kvalitetnije i ugodnije popodne. Ako vi napunite našu listu, znate sami da tokom poslije podneva imate više šansi za postati naši glazbeni urednici i dodati nekakvu pjesmicu na listu po vašem štihu. E pa sad sam dao službeni znak da se to može i napraviti po prvi puta. Idući znak bit će tokom naše čušpe za nakon 17. Onda će biti šansa i za pozive i za poruke. No bio bi red da na neki način dam još malo motivacije za te glazbene želje, pa evo jedna huda 14 do 5 službeno na satu, malo gena kamenih, ajmo se upogoniti. Oh yeah.

0: Poslovni oglasi. Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
3: Ljeto na 92.8.

0: Slušali smo Lela Krta. Dobro večer, prijatelji. Prije toga bio je tu i Siniša Biško. Dame i gospodo, točno je 17. Idemo delat.
1: 92,8. Borna Stipetić. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
0: Imali smo jednu malu dramatsku pauzu na početku, no sve je tu. Mi smo na mjestu, nadam se da ste vi na mjestu. Bacamo se u naš čušpajs. Kuhinja svega, mix svega i danas. Malo vaših glazbenih želja, malo korisnih informacija, pa ćemo se, siguran sam, i nešto kvalitetno nasmijati, kako to obično biva tokom našeg čušpajza. Neovisno o tome da ja vidim ko mi je tu jednim uhom uvijek, slobodno se javite na 091-561-6622 sa svojim glazbenim željama. Možete i sa nekom lijepom anegdotom, ako ste doživjeli nešto smiješno tokom dana ili nešto lijepo, može nešto tužno da pače. Pokušat ću utješiti ili popraviti situaciju. Pokušati, kažem, da li ću uspjeti, budemo vidjeli. Za početak našeg čušpajza jedno pitanje za vas. Ne znam da li ste se zapitali ikad gdje bi na svijetu bilo najljepše živjeti. E pa, kažu stručnjaci, u Kopenhagenu. Naime, danska prijestolnica druge godine zaredom proglašena gradom sa najboljom kvalitetom života prema izvješću uglednog EU-a. Kopenhagen je pomeo konkurenciju zahvaljujući savršenoj stabilnosti, infrastrukturi i školstvu, a ostavio je iza sebe Beč. Beč je, dakle, bio drugi. U top 5 još su upali australski Melbourne i Sydney, te švicarski Zürich. Dok Azija bilježi veliki skok zbog ulaganja u zdravstvo, sukobi na Bliskom istoku srušili su tamošnje gradove, a na samom dnu ljestvice od 173 mjesta na popisu i dalje je sirijski Damask. E pa evo, ako tražite idealno mjesto za život na području Europe, sad znate gdje je to. Danska, Kopenhagen. Kažu, idealni uvjeti za život. Od plaće pa do svega ostaloga. Neovisno o tome što kažu ova istraživanja, mi ćemo se složiti da je nama lijepa naša, zbilja najljepša. Ne kaže bez veze ona da je doma najljepše, poznata uzrečica. Pa ćemo u nastavku jednu pjesmu posvetiti lijepoj našoj, a nakon toga otvaram blokove za vaše glazbene želje putem poziva. Pa budite tu, ako već ne želite nazvati, i dalje se možete javiti tokom cijelog čušpajza, i to na 091-561-6622.
1: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: A u kakav hit, Vice Vukov i tvoja zemlja u 17 sati i 7 minuta, a sad ljudi moji nastupate vi.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Dakle, 505-505, vrijeme je da mi se javite, da nazovete, da dodate pokoju pjesmu na našu listu. Šansa sada, idući tek u našem večernjem čušpajzu, odnosno džuvoksu, pa kažem, nije pametno puno mozgati da li da zovete ili ne zovete, slobodno zovite, slobodno se javite, da se skupi i poveći repertoar želja po vašem izboru, da uživate u glazbi koja vam uvijek može popraviti dan. Pa nećemo puno duljiti, bacamo se na posao odmah. Dakle, 505-505, šansa sada iduća tek tamo u 8:30, zato odmah u akciju, ajmo.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može pjesma Doći ću bez bijelog konja?
0: Može, bude.
1: A može još jedna?
0: Recite koja?
1: A sudbina je sudbina.
0: Evo, bude, dodano.
1: Pozdrav prijateljicama, a posebno Danijeli.
0: Može, zahvaljujem, čujemo se.
1: Hvala,
0: bog,
1: do slušanja.

0: Novi pokušaj, halo, halo.
1: Dobar dan, Milan.
0: Dobar dan, slušam.
1: Popevka nam dušu leči.
0: Može, istina, bude.
1: Hvala lijepo, lijepi pozdrav.
0: Hvala i vama, do slušanja, bok, bok.

0: I dalje ima još nešto mjesta na našoj listi. Slobodno se javite. 505-505. Budite uporni i uspjet ćete me dobiti, obećajem. Kad pune boce vina, prazni svaki... Možemo dalje. Halo, halo.
1: Možemo dalje, gospodine Borno. Josip tu iz Barbare.
0: Josipe, lijepi pozdrav, izvolite.
1: Evo, moji Zagorci, budite veseli.
0: Pa, to je prigodno, da, može, bude.
1: Da, da, je, tako moramo biti uvijek.
0: Da.
1: Lijepi pozdrav svima koji slušaju vama u studiju, svima koji vas, koliko vas ima, znam sve, Kristinka, Elviro i Eriko i vas.
0: Hvala vam lijepo.
1: Da, lijepo pozdrav.
0: Živjeli i čujemo se, hvala vam. Bog, bog.

0: Možemo dalje da čujemo od ko nam je idući ili iduća na liniji. Sad ćemo čuti. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Lijepi pozdrav vama i svima onima koji me poznaju. Ja sam Ivkica iz Vrbna. Lijepo bi vas zamolila onu pjesmu Šumi lipo stara.
0: Može.
1: Bi pozdravila Vericu iz Vrbna i Ljiljano i Danijevo iz Lijepoglave. I Štefico Končeški isto iz Lijepoglave. Puno hvala i lijepi pozdrav.
0: Hvala i vama, uživajte u pjesmi. Čujemo se.
1: Hvala.

0: Ima, ima još malo mjesta za poneku željicu. Zato kažem, uvijek ću ponavljati, nemojte se puno premišljati. Neka se vaš glas čuje, nek se čuje vaša pjesma. Možete uputiti ovako lijepe pozdrave kao gospođa i svi koji zovu redovno. Što da ne, uljepšati si popodne u Sjeverni FM. Glazba po vašem izboru, po vašem štihu. Ima li ljepšeg poposlje, poslje podneva? Nema. Tu ćemo se složiti. Ko nam je dalje? Halo, halo.
1: Poštovani Branko, tu Zloče.
0: Izvolite.
1: Može biti pjesma jedna žena usamljena, jednoj susjedi bivšoj stanovnika jednoj danici.
0: Može, evo bude, dodano.
1: I zdravlje.
0: Hvala vam, Bog Vuk.

0: I još jedan poziv, halo, halo.
1: Bogoja.
0: Dobar večer ili dobar dan, gospod Drago.
1: Si dobro?
0: Jako dobro, kak ste vi?
1: Super.
0: Odlično, a koju budemo pjesmu za vas danas?
1: Ja sam, znači meni pjesmu... Znači meni pjesmu, ovo... Nije život jedna žena.
0: Može, nije bude, može, može.
1: I pozdrav tu... za susjeda Davora.
0: Može, zahvaljujem, evo, čujemo se.
1: Naravno.
0: Hvala vam, bok bok.
2: Ja nemam majke, nemam oca.
0: Bome smo lijepo ispunili ovaj naš blok. Vraćamo se svijetu glazbe. No prije toga, kako kažu, na svjetskom prvenstvu oni imaju hydration break, a mi imamo commercial break.
3: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
4: Osmijeh je više od izgleda. On je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunice i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277. Što kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja Šuput,

0: Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Poslije podne u Sjeverni FM.

0: Slušali smo grupu Blitz i Doći ću bez bilo konja, vaš glazbeni izbor, evo nas polako na polovici još jednog sata.
1: Sjeverni FM, Borna. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Mala pauza od glazbe za svježu dozu informacija. Ajmo čuti tko će nam biti sutra bez trujice. Ovako je situacija. Što se tiče Vinice, Selci, križovljanski dio naselja, bit će bez troje sutra od 9 do 12 sati. Isto tako Jarki od 9 do 11. Što se tiče sjedišta Varaždin, dio Gortanove i Njegoševe ulice bit će bez troje od 8:30 do 10:30. Isto tako ulica Vlahe Bukovca od broja 4 do 28, od 11 do 13 sati. Dio ulice Zvonka i Vladimira Milkovića, određeni brojevi su u pitanju, od 9 do 11. I centar i okolica Varaždina, što god to značilo, imat će mali prekid ujutro od 5:30 do 15 do 6, dakle cca 15 minuta. Ništa strašno, ali eto, da se zna. Detaljnije i više piše na webu HEP-a i na našim portalima koji se zovu sjeverni.info i eivanes.com. Ako netko nije pohvatao, pa možete tamo baciti oko za detalje i, kako to obično biva, za više informacija. Možemo ponovno zaploviti svijetom glazbe, i to uz jedne podvinčane, uz domaću popevku. Ona nam dušu liječi.

0: Domaća popevka, dušu liječi kakvele. Ok, u 17.34 mali podsjetnik svima vama koji ste ovog momenta u Sjeverni FM, a možda se još niste javili sa vašom glazbenom željom, tu je 091-561-6622. Nakon Mladena Kvesića, a onda sebe i gostiju, čujemo se o našem SMS juboxu, pa spremite novu rundu želja.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Zeko nas prati u našem SMS Jukeboxu, bacamo se odmah na posao. Kaže ovako, ovdje Drago iz Novaka, pjesmu Što radiš nedjeljom popodne, pozdrav idu meni, kao i prijateljicama, Ivani, Romini, Antoni, Ani, dečkima iz Belgije, Njemačke i zagorskim bečarima.
2: Moraš biti prvi.
1: Potom Med i Slatko Grožđe Rokvić, pozdrav od Danice, Danice, hvala vam lijepo. Dobar dan, Borna, može li pjesma Otvori srce, Aleksandar Ilić, ako nema, onda ona moja, Jedan dan života, hvala i lijepi pozdrav, vama još ljepši.
2: Što ti srce želi?
3: Evo jasno.
1: Pa jedna, Andreja Šuštara, biram sebe, Nova Šuštara, može?
2: Sebe nije ipak ono u što smo se
1: kreli. Lijepi pozdrav, Borna, može li pjesma Mustač, Benda Ribička, pozdrav od Marijana i Ivana. Gospodo, mislim da će ići, ali bacim pogled 100%, pa javim kasnije. Lijepi pozdrav, Borna, može li pjesma Godine prolaze, Parni valjak, puno hvala, isto tako lijepi ugodan ostatak dana, pozdrav idu cijeloj ekipi Sjevernog FM-a od Vesne, hvala u ime svih. Može li pjesma Od jeseni do proljeća, Adi Šoše, hvala i pozdrav od Danijele, hvala vam. Lijepi pozdrav, Borna, molim vas, pjesma Naša noć, hvala i uživajte u ostatku dana, kao i uvijek pokušat ću, obećujem. E sad, hoće li biti efektivno, budemo vidjeli. Nadam se da vi imate jednako lijep dan i da ćete imati još ljepšu večer.
2: Samo duši i gdje god da krene.
1: Lijepi pozdrav, molim pjesmu od Zečića, Slučajno sam prijatelja sreo, hvala od Silana. Silana uvijek ima lijepe glazbene izbore. Može, dodam Zeko, evo poklapa se i s ovim Zečićem u podlozi.

0: Nadalje, pozdrav svim slušateljima Sjevernog FM-a, molim vas glazbenu Oblavi Oblada. Beatlesi, poseban pozdrav Sonji i Štefeku, Nene u potpisu, hvala vam lijepo. Uživajte uz pjesmu, po vašem štihu. Zabavite se, logično, to je možda još bitnije. Ivo Bend, zatim Tu noć još pamtim. Bacio sam pogled, gospođo Carmen, nažalost nemamo tu pjesmu, pa ako imate kojim slučajem neku alternativu, slobodno dojavite. Hvala lijepo. Zatim jedan Toše Proeski, Srce nije kamen, može. Pa se sada pita tko je za to kriv, možda Bog, možda nebo. Bog Borna od Marijana i Ivana, može li pjesma Mišo Kovač, drugi li rastuće kosu, e, to su klasici, to su hitovi, može. Uši, i gdje god da krene, uvijek ubim ja. Kaže Ivan za Čušpa i Thompson, Zmija me za srce ugrizla. Ti mi upozna, bude i to. Žene, živio bih isto. I volio tebe i više. Pozdrav, može li jedan ringišpil? Hvala najljepša, hvala Štefanija i vama. Kao i uvijek na odličnim glazbenim izborima. Zavrtit ćemo ga. Zatim, Bog, može li pjesma Aleksi kasni sad? Hajde, budi dobra, hvala i ugodan ostatak dana. Nek vama bude još ljepši ugodni. Može li Mlijeko proliveno? Puno hvala. Može. Nisu to sve želje. Ostatak čitam u idućem bloku, tako da se i dalje stignete javiti. 091-561-6622. Slobodno pošaljite još pokoju željicu za ljepše popodne. Da svi zajedno uživamo ili što kažu gospoda iz Dalmacije, da se zajedno guštaje.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.

Look produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Look produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: Marketing Sjevernog FM-a.
5: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.

Uz Lipukuja šumi, evo nas polako do 17:57, bome, ovo su pjesme koje onak baš pogađaju dušu. E sad ovako, obavijest, za početak gospodi koja su naručila Mustaš Band, jednu lijepu ribičku, nemam ljudi, nemam, evo bacio sam pogled, pa ako imate neku alternativu slobodno šivnite, a što se tiče ostatka glazbenih želja, može li nešto od Olivera? Može, nešto ćemo naći, neku ljetnu, a opet jaku. Ako može, zatim Pas bez lanca, hvala lijepo, može, dodat ćemo i to. Idući glazbeni izbor kaže ovako: pozdrav iz Zagreba, ako može, za sve nas Vesele cure od Škendera, novi remix Nakon svih tih godina, ili isto tako remix Brane na brane. Nešto ćemo naći, odnosno nešto sam našao, koju točno, e pa čućete u nastavku. Isto tako na našu listu stiže Jakov Jozinović s pjesmom Raj, može. Pozdrav jednu za ekipu Pariške kapije, to su opasne, još ako je ekipa na okupu, mogla li puknut koja čaša. Tu nam je i Čolić, Esma, molim lijepo i hvala, hvala vama. I još jedna želja, Emilija Kokić, Jedrilica, može, bude i to. Sve smo čuli, sve smo pročitali, nitko nije zakinut. Tako da, ako imate još pokoju, slobodno pošaljite na 091-561-6622. Obično se ljudi onako u hodu sjete polako još poneke pjesme, pa uvijek smo dostupni za vaše glazbene izbore.

0: Uzimi čaj, gotov još jedan čušpajs, ajmo na oglasnik.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: I danas svašto ponudi, pa u čemu se radi? Prodaje se svinja težine oko 160 kila, može polovica, ujedno je moguće i zamjena za žitarice. Svi upiti idu na 042-766-153 ili pak 095-800-9808. 042-766-153 ili pak 095-800-9808. Prodaju se i ogrjevna drva kratko piljene, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću sve još jednom ako niste stigli zapisati. Dakle, prodaje se svinja težine oko 160 kila, može i polovica, ujedno je moguća zamjena za žitarice. Svi upiti na 042-766-153 ili pak 095-800-9808. 042-766-153 ili 095-800-9808. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ako se želite uključiti u naš oglasnik ili možda uplatiti vaše čestitke, mali podsjetnik na koje sve načine to možete učiniti. Slobodno dođite k nama osobno i to svaki radni dan od 8 do 16. Adresa je Nazarova 1 u Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 svakim danom od 8 do 16. Nije baš svakim danom, svakim radnim od 8 do 16. Zato što se vikendima ne primaju čestitke ni oglasi. Dakle, ako stižete k nama osobno, učinite to između početka tjedna, od ponedjeljka do petka, od 8 do 16, sa popisom vaših želja i čestitki, glazbe logično. Što prije dođete, to bolje, pa vas ovim putem lijepo molim da dođete čim prije, tim će biti bolje, lakše za nas i za vas. Da sve posložimo i dogovorimo, zato što sad imamo sezonu čestitki, jako je puno čestitki, puno toga ima za složiti, pa da ne bi bilo komplikacija nepotrebnih, moja preporuka da dođete što ranije sa vašim popisom i dobit ćete željeni datum. Još samo nekoliko riječi vezanih za termine oglasnika. Svaki dan su isti, u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, a tu je i zadnji ovaj termin večernji u 18. Isti su svakog dana i ne mijenjaju se. To je dakle šansa kad se možete uključiti, pa onda potencijalno nešto dodati ili oduzeti iz ponude našeg oglasnika.
1: Oglasnik na Sjevernom FM. 92,8. Borna Stipetić.
0: Čujemo se u info minuti, a sad ću samo reći, zeznuta je ta sudbina.

0: Uz gospodina Đinovića, evo nas do 18 sati i 17 minuta, ajmo na svježu dozu informacija.
1: Info minuta.
0: Ukoliko još niste lupili u svoj plan, u svoju dnevnu šemu, kud bi za vikend, pokušat ću vam dati jednu idejicu. Naime, ovako, od 10. do 12. 7. vraćaju se famozni lepoglavski dani, dakle, tri dana čiste zave tradicije i odlične klapske, ne samo klapske, nego zabave klapske, po time ne mislim na klapu, nego na društvo kao klapu, najveći mogući društveni događaj. U petak, dakle, nastupa opća opasnost, malo rock and rolla. U subotu vas zabavlja gospođa Maja Šuput, a u nedjelju sve to skupa zaokružuju kumovi. Ali to je tek početak. Ulice će preplaviti isto tako tradicija, šareni mimohod i glasni kuburaši. A oni koji vole sport, moći će se uključiti u utrku u bijeg po Lepoglavi, a velikih 70 godina slavi domaća limena glazba uz smotru orkestra. Gladni nećete ostati ako se pitate zašto, zato što vas čeka najbolja moguća domaća kotlovina. A hoćete li ostati žedni, pa mislim da isto ne. Za vas stiže dašak Oktoberfesta uz hladno bavarsko pivo. A za klince tu su radionice, zabava na svakom koraku, a ulaz je potpuno besplatan, što je po meni možda najbitnije. Tako da spremite se za vikend pun iznenađenja, za vikend pun zabave i vidimo se u Lepoglavi. Ne u zatvoru, nadam se. Detaljnije i više možete čitati na našim portalima koji se zovu sjeverni.info i eivanes.com. Pa kao i uvijek poziv vama da danas u neko doba bacite oko za svježu dozu novosti. Ja ću podsjetiti da ima puno vijesti kategorija, domaće vijesti, vijesti svijeta. Možete naći poneki fin recepteću ako se sjetite. Ako ste slušali jučer ujutro, čitao sam recept za fine brownije, bio je svjetski dan čokolade, pa svakakve slične stvari možete naći na našim portalima sjeverni.info i eivanes.com. Dosta bilo priče, dobili smo svježu dozu informacija, čuli što ima novo, a za sve ostalo, kažem kao i uvijek, tu su naši portali, pa slobodno bacite oko, ja se neću ljutiti, dapače.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
0: A sada jedan jedini Zdravko Škender.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi. Najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
0: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja Šuput,
3: kažu noćas je gorio grad, amnezija
0: i Kumovi. Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske Alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i Alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Luminicenter Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Luminicenter Varaždin.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Koliko vidim, nitko od vas mi nije javio ništa posebno po pitanju prometne situacije i sam Hak kaže da je sve okej, da se ništa posebno ne događa na našim cestama, pa ima smisla, večernja je doba. Oni koji su putovali s posla sad su već stigli, možda i fino papaju, večeraju, uživaju u Sjeverni FM. Samo neka tako bude. Ako negdje zapne, tu je 0915616622, pa mi to kao i uvijek možete dojaviti. Putujte polako i pametno. E sada, još ćemo jednom ponoviti tko će nam biti bez struje sutra. Ovakva je situacija. Što se Vinice tiče, Selci Križovljanski dio naselja bit će bez struje od 9 do 12. Isto tako, Jarki od 9 do 11. Što se tiče Varaždinskog pogona, ima tu dosta najava. Dio Gortanove i Njegoševe ulice bit će bez struje od 8:30 do 10:30. Isto tako ulica Vlake Buhovca od broja 4 do 28, od 11 do 13. Dio ulica Zvonka i Vladimira Milkovića od 9 do 11. Te centar i okolica Varaždina od 5:30 do 15:00. To je dakle jutarnji termin. Dosta kratki, ali bitno za spomenuti da se zna. Eto, detaljnije više piše na našim portalima sjeverni.info i ivanes.com, kao i na samoj stranici HEP-a. A sjetite se da nije pametno kad se izvode radovi motati se puno oko strujice, da vas ne bi iznenadila. Općenito biti oko utičnica kablova kad je vani nevrime i kad nije, baš se ne preporuča. Mogu reći da imam i relativno pozitivne vijesti po pitanju vremena. Naime, biometeorološke prilike u četvrtak bit će većinom povoljne, iako atmosfera još nije potpuno stabilna, te će se većina ljudi osjećati odlično. A kakvo nas točno vrijeme očekuje sutra, detaljnije i više zna Kiki Božarov.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana povremeno više oblaka, a ponegdje može pasti malo kiše ili kraći pljusak. Četvrtak nam nosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Poslije podne postoji mogućnost za kraći lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, pa će dan i dalje biti ugodan. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.
1: Kiki, hvala lijepo, sve smo čuli.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Ajmo sa silom i veselo dalje, kaže Vigor, ovo bit će naša noć. Pa nek bude.

0: Jedan klasik Beatlesa, Obladi Oblada, u 18:58. Jako smo blizu Novom Sadu.
1: 92,8. Borna Stipetić.
0: A Novi Sad, onako standardno, donosi puno toga. Prije svega odličnu glazbu, ono što ne donosi jest moja priča, tako da imat ćete mira po pitanju mog pripovjedanja sve do 20:20, kad ćemo se čuti u novom izdanju našeg večernjeg servisa. Što to znači? Pa to znači da imate lagan zadatak, lagano poslije podne, samo maksimalno pojačite Sjeverni FM i uživajte. U 19:15 bit će tu Ivanečki dnevnik, svježa doza informacija. U 20:00 slušat ćemo i hit dana, odnosno pjesmu dana, a sve nakon toga detaljnije i više donosim u večernjem servisu oko 20:20. Da ćemo službeno najaviti naš veliki večernji džuboks, odnosno čušpajs. Tako da budite tu, ne idite nikud i uživajte maksimalno.

0: Poslovni oglasi. Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se 2 djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te 1 pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili 5-godišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adres Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Za sutra je sazvana 11. po redu sjednica Ivanečkog gradskog vijeća. Na dnevnom redu je 10 točaka, niz odluka i izvješća, a sjednicu će svi zainteresirani ovoga puta moći pratiti putem live stream prijenosa Sjevernog FM-a na Facebook stranici grada Ivanca te na društvenim mrežama eivanec.com i sjeverni.info. Djelatnici i volonteri Ivanečkog Crvenog križa proteklog su tjedna podijelili ukupno 180 paketa hrane za korisnike socijalnog programa. Paketi su podijeljeni u sklopu projekta Paketi pomoći za Sjevernu Hrvatsku, a do kraja trajanja projekta bit će podijeljeno najmanje 80.000 paketa hrane i 20.000 paketa osnovne materijalne pomoći. U tijeku su radovi na uređenju staze koja prolazi kroz zelenu površinu od pješačkog prijelaza kod Doma zdravlja prema Arnoldovoj ulici. Radove izvodi IFKOM DD, a troškove pokriva grad Ivanec iz programa održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu. U poduzetničkom inkubatoru Ivanec održana je edukacija na temu storytellinga. Riječ je o 6. edukaciji koja je održana iz modula za poduzetnike početnike, čime je i taj modul završen. Ivanečka gradska knjižnica za ovaj petak 10. srpnja najavljuje novu kreativnu radionicu Antistres atelje za djecu i odrasle. Prijave su moguće putem e-maila knjižnice, a sudjelovanje je besplatno. I u sportskom dijelu održano je prvo kolo pojedinačnog šaranskog kupa Barutana na kojem je nastupilo 10 natjecatelja. Iz športskog ribolovnog društva Ivanec najavili su kako će se drugo kolo održavati od 17. do 19. srpnja. Bila je ovo najava svih aktualnih tema s Ivanečkog područja o kojima ćemo govoriti u današnjem Ivanečkom dnevniku. Vijesti i informacije pripremile su Erika Krbot i Kristin Karaškaj, a vremensku prognozu donose prognostičari s portala Kače kiša. Budite uz nas i poslušajte.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Za sutra je sazvana 11. sjednica Ivanečkog gradskog vijeća. Na dnevnom redu srpanjske sjednice pred vijećnicima će se naći 10 točaka. Raspravljat će se o donošenju odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, te o odluci o izmjeni odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja usluge rane razvojne podrške za djecu predškolske dobi. Vijećnici će također razmatrati i donošenje odluke o davanju suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta Pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold, kao i odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić Ivančice Ivanec. Na usvajanje gradskom vijeću bit će predložena i tri izvješća. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za 2025. godinu. Izvješće o poslovanju groblja za 2025. godinu tvrtke IFKOM Ivanec kao upravitelj groblja za groblja u Ivancu, Prigorcu, Margećanu i Radovanu, te izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od siječnja do lipnja ove godine. Na dnevnom redu naći će se i donošenje odluke o izmjeni odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na pojedinim česticama. Sjednica će početi u 18.30, a i ovoga puta zainteresirani će moći pratiti uživo putem izravnog prijenosa radija Sjeverni FM na Facebook stranici grada Ivanca te na društvenim mrežama eivanec.com i sjeverni.info. Djelatnici i volonteri Ivanečkog Crvenog križa proteklog su tjedna podijelili ukupno 180 paketa hrane za korisnike socijalnog programa. Paketi su podijeljeni u sklopu provedbe projekta Paketi pomoći za Sjevernu Hrvatsku, kojem je nositelj Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, a Ivanečki Crveni križ jedan je od 22 projektna partnera s ostalim društvima Crvenog križa. Tijekom provedbe projekta od 8. kolovoza 2025. do 8. kolovoza za 2028. bit će podijeljeno najmanje 80.000 paketa hrane i 20.000 paketa osnovne materijalne pomoći za 8.000 pripadnika ciljane skupine, odnosno samcima i kućanstvima koje žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva na području Sjeverne Hrvatske. U tijeku su radovi na uređenju dosadašnje stazice koja prolazi kroz zelenu površinu od pješačkog prijelaza kod Doma zdravlja prema Arnoldovoj ulici u Ivancu. Završeno je nasipavanje podloge, a slijedi postavljanje rubnjaka i popločavanje staze tlakavcima. Time će i ova površina dobiti suvremenu urbanu vizuru te biti sigurnija i funkcionalnija za pješake. Riječ je o nastavku radova nakon uređenja parkovnih stazica na zelenoj površini u Nazorovoj ulici kod spomenika Ivanečkim rudarima, gdje su staze u potpunosti rekonstruirane. Radove izvodi IFKOM Ivanec, a troškove pokriva grad Ivanec iz programa održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu. U poduzetničkom inkubatoru Ivanec u utorak 7. srpnja održana je edukacija na temu storytellinga kao sredstva inovativne turističke ponude. Edukacija je bila namijenjena ponuditeljima iz sektora turizma, poput vlasnika kuća za odmor, izletišta i ugostitelja, ali i svima koji tek planiraju slične investicije i žele se informirati o tome kako privući i zadržati goste na svojoj lokaciji kroz jedinstvenu ponudu i zaokruženu priču. Riječ je o 6. edukaciji koja je održana iz modula za poduzetnike početnike, čime je taj modul završen, a aktivnosti se nastavljaju u rujnu i počinju s edukacijama na temu umjetne inteligencije u poslovanju. Edukaciju je održala renomirana stručnjakinja Nina Novinić, a osim storytellinga u turizmu, osvrnula se i na teme trendova u turizmu koji su važni za kontinentalnu Hrvatsku te važnosti brendiranja turističkog proizvoda. Edukacija je organizirana u okviru EU projekta Bond 3, kojem je nositelj Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, dok je zona kao korisnik zadužena za provedbu aktivnosti na lokalnom području. Gradska knjižnica Ivanec nastavlja s bogatim programom ljetnih aktivnosti. Ovog će se petka u vremenu od 10 do 12 sati održati nova kreativna radionica Antistres atelje za djecu i odrasle. Sudionici radionice svih generacija moći će kroz bojanje antistres motiva i kreativno stvaranje odvojiti vrijeme za opuštanje, razvijanje mašte i ugodno druženje u prostoru knjižnice. Sudjelovanje je besplatno, a zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna prijava putem e-maila kniznica.krklec@optinet.hr ili putem Instagram profila knjižnice. Posebnost ove radionice da će u njezinoj pripremi i provedbi uz mentorstvo djelatnika knjižnice sudjelovati i volonteri Ivanečke gradske knjižnice.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U organizaciji Športsko-ribolovnog društva Ivanec održano je prvo kolo pojedinačnog šaranskog kupa Barutana na kojem je nastupilo 10 natjecatelja. Pobjednik natjecanja je Antonio Sitar koji je s ulovljenih preko 327 kg novi rekorder šaranskog kupa. Drugo mjesto pripalo je Karlu Friščiću s ulovljenih 317,8 kg. Treći je Daniel Milec koji je ulovio 211,4 kg. Četvrti Vijeko Uršanić s 208,5 kg, a peto mjesto osvojio je Daniel Špičko, koji je ulovio 201,8 kg šarana i amura. Ukupno je tijekom natjecanja ulovljeno 1496,8 kg šarana i amura, što je ujedno i novi rekord Barutane, a najveću ribu šarana teškog 13,3 kg ulovio je Karlo Friščić. Sljedeće drugo kolo održavat će se od 17. do 19. srpnja.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Četvrtak nam nosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Poslije podne postoji mogućnost za kraći lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, pa će dan i dalje biti ugodan. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec, ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Jakove Zinović, Raj, vaš glazbeni izbor u 20 sati i 21 minuticu. Ovo je dečko zbilja, može svašta. Baš onako pogađa, jel da? Ajmo mi na malo svježih informacija.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Odmah na početku poziv svima koji ste ovog momenta u Sjeverne FM da slobodno šaljete vaše glazbene izbore za naš večernji čušpajs, odnosno džuboks, koji će početi malo iza pola devet, dakle 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger dostupni za sve vaše lijepe i one malo manje lijepe glazbene izbore. Šalim se, nema manje lijepih, svi su naprosto predivni, tako da slobodno se javite. Imat ćemo i naš lijepi chat, razgovor putem poziva na 505-505, kad otvorimo linije. Biće tu i neke informacije, lijepo ćemo se zabaviti, skupa smo sve do pola deset. Ako bacimo ovog momenta pogled na naše prometnice, nije se ništa posebno promijenilo. Gužvi, poteškoća nema, sve super i sve za pet. Ako voziš po propisu, ako ne voziš, postoji mogućnost da te ulove momci i djevojke u plavom. Nemojte si to dopustiti, poštite se međusobno, vozite polako, ako negdje zapne, tu je 091-561-6622, isti broj će kao i za naše glazbene izbore. Tako da nemojte puno dvomiti i misliti da li da se uključite, uvijek je lijepo čuti pjesmu koja vam se sviđa, a ja se isto tako nadam da ćemo imati jedno lijepo druženje, kao što to obično biva, nakon pola devet pa sve tamo do onih kasnih pola deset, a i dalje kad vas prepuštam vašim glazbenim izborima. Što se tiče bioprognoze za ovaj četvrtak, izuzetno pozitivno i lijepo. Kaže, biometeorološke prilike će većinom biti povoljne, iako atmosfera još nije potpuno stabilna, te će se većina osjećati sasvim okej. A što nas sve očekuje u nastavku ovog dana, točnije večeri, a onda i u ostatku četvrtka idućeg dana, reći će nam tko drugi nego jedan jedini Kiki Božarov.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana povremeno više oblaka, a ponegdje može pasti malo kiše ili kraći pljusak. Četvrtak nam nosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Poslije podne postoji mogućnost za kraći lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, pa će dan i dalje biti ugodan. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.
0: Kiki, hvala lijepo, sve smo čuli, spremni smo i za sutrašnji dan koji će većinom biti ispunjen suncem, a sad se lagano krećemo našem velikom večernjem džuboksu, odnosno čušpajzu. Ima još nešto malo želja koje se vuku od onog prvog čušpajza, pa ajmo to čuti prije nego što se ozbiljno ubacimo u naš večernji čušpajz. Ljudi, čujemo se.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A, Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
4: Kad me tvoja

0: Nastavljamo dalje, halo, halo. Da li se čujemo?
1: Dobar večer.
0: Večer je vama.
1: Ja bih žela čuti pjesmu od Jasne Zlokić, što bi da tebe nema, ako može.
0: Može, bude.
1: Ugodan ostatak dana.
0: Hvala vam lijepo. Laku noć želim, bok, bok.

0: Ajmo na zadnji poziv u ovom bloku. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Dobro večer, dobro večer.
1: Danica tu.
0: Danice, pa vi ste isto poznat vokal tu Ivancu i okolici. Čak i šire, kako je?
1: Super.
0: Je, a?
1: Dobro je, idemo dalje.
0: Može, može, koju ćemo za vas?
1: Samo polako. Samo jedan dan života.
0: E, pa i to je, govori. Da, može, može, dogovoreno.
1: Može, dogovoreno. Hvala ti lijepa.
0: Hvala
1: sretno
0: vama.
1: Do kuće. Pozdrav.
0: Čujemo se, živjeli, laku noć, bog bog.
2: Svirajte noćas uz vaše zvuke, nek se do zore pije.
0: Skupili smo jedan broj pjesmica, nova šansa za pozive, bit će nakon SMS džuboksa, a što se tiče samo SMS džuboksa, očekujem vaše glazbene želje putem poruka. Dakle, plan za nastavak da čujemo nekoliko pjesama koje ste se naručili, onda pročitamo i porukice koje ste slali, onda opet slušamo malo pjesmica i onda se čujemo u još jednom bloku s pozivima, dakle, još ćete moći itekako nadopuniti ovu našu listu. Znam da vam se plan sviđa, pa ću samo reći, dosta je bilo pripovjedanja, ajmo mi na Kavaljere i Pelnico.
3: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Plovili smo i do našeg SMS žuboksa, pa ajmo čuti koje su to sjele, onako lijepo. Još vaše glazbene željice.
2: Ja gledao sam.
1: Može li pjesma Truješ me srce, kaže naš Drago. Pozdrav idu meni, isto tako Ivan, Romini, Antoni, dečkima iz Belgije, Njemačke i svim zagorskim bečarima.
2: Jutro u tisuću boja.
1: Dobar večer, može li opet za dva maslenjaka, stari prijatelji, skini prsten s desne ruke, može, momci, samo za vas. Evo, lijepo se nadovezlo. Dobar večer, može li od drugog maslenjaka pjesma Tko te ljubi u subotnje veče? Hvala lijepo, može. Može pjesma Čula jesam da se dragi ženi za Roberta, pozdrav idu svim slušateljima gdje god bili. Zatim, dobro večer, gospodine Borna, piše Ljiljana, molim pjesmu Ružmarin. Puno hvala, pozdravim dakle meni, kolegicama, svim slušateljima, sretan put i ugodno večer, želim još ljepše želje, upućujem ja vama. Može li oprosti mi što misli na tebe za deče koji špricaju? Deški, samo polako i pazite koliko špricate i kaj špricate.
2: A ja ću umrijeti od ljubavi. Ko mi tebe uze?
1: Zatim javio se Dominik, može li jedna pjesma za prijatelja Nikolu iz Kotoribe? Pjesma Nije život jedna žena, uz puno podrške i nek nastavi samo jako. Puno pozdrava iz Njemačke. Mašemo i zahvaljujemo. Dankišen.
2: Još i danas teku suze.
1: Može li srce moje violina? Može.
2: Žene koja voli mene.
1: Dobro večer. Ako imate od Dolores Megamix, došlo doba da se rastajemo. Ako nema, onda odnede. Da, došlo doba. Hvala puno. Hvala vama, nešto ćemo naći. I javim još. Može li pjesma Neću dugo Sofija? Može. Zatim dobro večer, molim pjesmu I za noć i za dan, lijepi pozdrav svima. Hvala vam lijepo.
2: I ako odem, nek te grije srce što...
1: Za večernji čušpa iz Faringaši, Kovej, Kovej ili Kovej. E, wej, wej, wej, što kaže jedan video... Dosta popularan sad na mrežama, ali more.
2: Kada te slome, samo sklopi oči, zovi me.
1: Još jedan glazben izbor, Rujno vino, može.
2: Dobru istu, u javi snu, znaj da uvijek biću tu.
1: Evo nam i malo divljih jagoda. Lijepi pozdrav Borna, molim pjesmu Za uvijek tvoj, divlje jagode, puno hvala, isto tako lijep i ugodan ostatak večeri, želite Ines, Nec i Vesna, sretno. Vama još više sreće, haha. Kad se već čamarimo srećom, e pa nek je bude što više. To će za sada biti to. Ostatak čitamo nešto kasnije. Dakle, imate se više nego dovoljno od sajta javiti. Ukoliko još niste smislili koju pjesmu poslati, 091-561-6622 za one nove, a za one stare, oni znaju da su tu ne samo SMS, nego i WhatsApp, Viber i Messenger, pa koristite i to, da ispunite našu glazbenu listu svojim željama, da budete na nekoliko minuta naši glazbeni urednici. Ona bi Kristinka Raška, evo to. To je odličan osjećaj, tako da... Slobodno pošaljite još pokoju pjesmu i čujemo u sljedećem bloku kad ćemo ponovno otvoriti linije za pozive.
0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
2: 92,8. Borna Stipet.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Slušali smo Ljubimce iz Sivija 21 sata i 12 minuta. Ljudi moji, u nastavku zadnja šansa za vaše pozive, zato aktivacija 505505. Ajmo!
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Ako želite nekakvu posebnu motivaciju za pozive, mogu vas obavijestiti da sutra poslije podne nema nikoga, nema čušpajza, imamo čestitke, tako da je ovo zadnji čušpajz. Danas je ujedno zadnja šansa i za vaše glazbene želje putem poziva, pa kažem, nemojte puno mozgati da li da se javim ili ne. Puno mozganja nikad ne donosi kvalitetne odluke, jednostavno mobitela rukice i 505505. Ako se još niste javili, imat ćete prednost. Dakle, svi oni koji još uopće danas nisu nazvali, vas puštam prve u eter, eto. Obećajem, vi ste mi zeleni, a ovi crveni će malo se strpiti. Oni su već došli na red, dakle, 505505. Ako se još danas uopće niste javili putem poziva, slobodno se javite, imate garantirano mjesto na listi. Halo, halo.
2: Dobro večer.
0: Večer i vama.
2: Ovo zovem iz Međimurja i samo nikog te dobiti.
0: Evo, uspjeli ste, bili ste uporni, gospodine, to je najbitnije, samo upornost.
2: Ja, Boga ti, ali pola sata meni uporno treba, ja gubim snagu.
0: Ovo je odlična, ovo je odlična. Je, pa ne dajte se, valjda vas je život naučio da je ponekad potrebno malo više snage, evo, samo ću to reći.
2: Da, točno, to je u pravu.
0: Imate onda neku posebnu lageru, kad tak dugo čekate, sigurno imate neku pjesmu koju dugo nismo čuli.
2: Joj, ako Boga znaš, daš mi dvije, daš mi dvije.
0: Slušam.
2: Dvije pjesme, ovako. Limena glazba Radovoj imaš?
0: Ima dosta varijanti, sad ćemo vidjeti kaj vam mogu ponuditi. Od Radoboja, oj sim, prolivene suze, veseli dečki, i
2: prolivene,
0: to je to.
2: Prolivene suze.
0: Može, bude.
2: I ako je moguće, od lički drvo sjeća, lička kapa.
0: Može, dogovoreno.
2: Ajde, lijepo ti prosim, budi tako uslužan i daj mi to odsviraj.
0: Može, hvala vam lijepo. Vi uživajte u pjesmama i čujemo se. Laku noć želim.
2: Ajde.

0: Sad ste vidjeli od gospodina kak se to dela. Dakle, neka ovo bude poticaj 505505. Još smo malo tu, pa koristite to. Idemo dalje, dobar večer.
1: Dobar večer, Bodman.
0: Izvolite.
1: Ja bi pjesmu od Veselih Žarovčana, Kak je lijepo naše selo.
0: Može, dogovoreno.
1: Pozdrav ide tebi i svim slušateljima. Sebe na tepemu svima skupa želim lijepo ovako i ugodnu noć.
0: Hvala vam lijepo, isto tako. Čujemo se, bok bok.

0: Halo, halo.
1: Dobro večer, moj
0: dobro
1: dragi
0: večer. Borna. Dobro večer, evo, došli mi u Sloveniju, odlično, kak ste vi?
1: Ja bila sam, dobro sam, dobro. Dobro.
0: Znači, je u Sloveniji malo ljepše vrijeme nego kod nas?
1: Ma kaj bi bilo, tam je sve potuklo, tam nema korupta, nema ništa.
0: Onda bolje fokus na tu domaju, imate možda neku domaću želju ili neku slovensku?
1: Nemam nikako slovensko, dajte vi meni ono Borna, nekni ono drugo, joj, veste me zbuno malo.
0: Sam polako, nisam vas, koju pjesmu?
1: Od Škvoro, zadnja želja.
0: Zadnja želja, može?
1: Može, ajde, lijep pozdrav vam, mene, Štefeko i tako dalje, svi koji me poznaju, vam pa sretan put doma.
0: Hvala lijepo.
1: Lako noć, Borna.
0: Živjeli, čujemo se, hvala vam, bog bog. Ima još malo mjesta na listi. Dakle, ko prvi njegova, ne djevojka nego pjesma. Djevojku već sigurno imate, dečki barem, možda i cure, ne znam. Takva su vremena došla, tako da sve moramo uvažavati. 505-505, zadnja šansa danas za vaše pozive. Ajmo ljudi, ponovit ću još jednom, ako netko nije čuo, sutra poslije podne nema nikoga zbog čestitki koje će ići cijelog popodneva. Pa neka još ove minutice koje vas čekaju, 2-3, budu nova šansa da dodate pokoju pjesmu na listu i to pozivom na 505-505 uz prebroj 042. Ko će dobiti pjesmu, pitam se ja. Znam ko neće, onaj ko ne nazove, ili ona koja ne nazove. To je jednostavno. Da ne bi bilo kao ono plakanja sutra, joj, zašto nisam zvala, zašto nisam zvao. Nemojte da vam se to desi.

Ništa, ljudi moji, šansu ste imali, nećete je koristiti, pa kaj ja to mogu? Ajmo mi ponovno zaploviti svijetom glazbe, no prije toga malo reklamica.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I tako, ljudi moji, pjesmu po pjesmu, eto nas na samom kraju. Hvala vam lijepo za ovu ugodnu sredu. Nadam se da vam je bilo lijepo, da ste se ako ništa nasmijali, da ste se malo začagali uz vaš omiljeni glazbeni izbor. Ukoliko niste, nova šansa bit će sutra, ali u onom jutarnjem džubuksu, kad ćete moći poželjeti neku pjesmicu. Ponovit ću još jednom ako netko nije čuo, dakle u četvrtak popodne nema nikoga, imamo čestitke od 15 sati pa nadalje. Čisto da znate, ujutro s vama kolegica Erika, zabava će biti tu, u to ne sumnjamo. Čuvajte se, mazite se, pazite se, slušajte u nastavku pjesme koje ste sami poželjeli, lijepo su onako ispremiješane, da si ne mislite da ide tako kako sam čitao, ne, ne, ne, lijepo sam ja to izmiksao. A onda ujutro, čisto podsjetnik ako netko ne zna, svakog dana od 6:30 do 7:30 imamo tematsku listu, sat vremena glazbe, ovisno o tome koji je dan, drugačiji je žanr. Evo, za sutra jutro najavit ću dalmatinsku glazbu od 6:30 do 7:30, pa imajte i to na umu ako se netko budi tako relativno rano, kao mi koji obožavamo ovaj posao, onda ćete se moći opuštati uz lipu pismu o

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

Kad si žēdam, malo si spiješ. Kad si gladan, itiš malo v kļūn. Ak si žēļan dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: urednik VIP Media Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu.
2: Na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
3: Kako se našim operatera?
4: Pa ne, to sam već čitala.
3: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
2: Sjeverni FM.